0: Kunning eng go'zal pallasi bu tongdir. Tongda inson qalbidagi eng nozik tuyg'ular.
1: Ko'ngillarga nur bo'lib, kun intihosiga qadar bizga hamroh bo'ladi.
0: Ana shu onlarga xayrixoh bo'layotgan azizlarimizga yangi tong muborak. Yangi tong.

0: tong pallasi barchasi go'zal.
1: Gul yuziga qo'ngan shabnam tomchisi yo'q.
0: Tinchlik haqida xonish qilgan bulbullarning navosi.
1: Yangi kun, yangi kun, yangi tong, yangi tong, yangi diydor.
0: Qaynoq qalb egalarini eng e'zozli tuyg'ularga oshno etsin.
1: Shirin diydor ila yangi tong muborak.

0: umrimizning yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Ayni damda O'zbekning oltin merosiga aylangan, ko'ngil mulkingizdan joy olgan dilxush qo'shiqlar navo sochdi. Kun davomida yaxshi kayfiyat hamrohingiz bo'lsin.
1: Mustaqillik, ozodlik, erkinlik, hurlik yo'g'rilgan asrlar osha orzu qilib kutilgan qadriyatlarimizni, o'zligimizni, iymonimizni o'z qo'limizga qaytargan yangi kun kirib keldi. Obod va farovon hayot nomini olgan yangi kunni Navro'z radiosi bilan kutib oling.

0: radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Endi yana bitta yangi narsa aytib beraman. Bo'yog'i ham qurigani yo'q. Haqiqatan ham. Bir stroykada beton bilan g'ish kelmay turgan ekan, bolalar bichoq sigaretlardan chekib, g'ishlarga yon boshlab olib, bekarchilikdan latifa aytishib o'tirsa, bir stroytil yigit, oldiga kelib nima dermish? Bay qara karateni ko'rganmisan? Yo'q, ha? Ko'rsataymi debdi. Mayli, ha? Enkayib turgan debdi. Enkayib turgan ekan, beliga ding bir lom bilan bur urib aytarmishki, ko'rding, kinosida shuni qo'li bilan mashina quradi. Endi o'rtoqlar boya aytib o'tdim, bo'lmaydi degan narsani yana iltimos qilib kelishdi. Ana shu bo'lmaydini e'tiborlaringizga havola qilaman. Bo'lmaydim, sapsem bo'lmaydim. Nima bo'lmaydi? Hovuzni qopqog'i bo'lmaydi. Osmonni ustini bo'lmaydi, ko'rpani yengi bo'lmaydi, osh pichoqni qini bo'lmaydi. Yaqinda Erkin Komilov Mahmudjon Do'stmatovlar bilan o'ylab ko'rsak, bo'lmaydigan narsalar juda ko'p ekan. Odamni dumi bo'lmaydi, maymunni shimi bo'lmaydi. Kesak devorni g'ishi bo'lmaydi, kampirlarni tishi bo'lmaydi. Ba'zi bir shoferlarni savershenni o'pkasi bo'lmaydi. O'sha ham kapot ustiga qo'yib yuradi, voy. Yigitlarni yubkasi bo'lmaydi. Arg' molni eti bo'lmaydi, chayqovchini beti bo'lmaydi. G'ishlik uyini xodasi bo'lmaydi, luboy ko'chada yurgan kuchuyini dadasi bo'lmaydi. Top toza yerni sho'ri bo'lmaydi, urushqoq shallaq xotinlarni eri bo'lmaydi. Qizil chiroqdan o'tib bo'lmaydi, paxtakorni yutib bo'lmaydi. Yutasan, ha, yutasan. Jadvalda bo'lsa yutasan-da. Yutganda soqa bo'lmaydi, ishtonda yoqa bo'lmaydi. Yaxshi odamni aldasa bo'lmaydi, Qoratepani ba'zi bir magazinida kalbasa bo'lmaydi. Makkapoyani shimi bo'lmaydi, tepadag'on eshakda minib bo'lmaydi. Bittalab yig'sang tog' bo'lmaydi, jinnixonada sog' bo'lmaydi.
3: Hangoma ustalari.

0: Yosh oila.
1: Vostaka.
2: What it man?
3: Ozoshka.
0: Yosh oila.
1: Vostaka, qo'lingizga qog'ozni ruchka olib nima qilyapsiz?
3: Hisoblavonman, hisoblavonman.
1: Nimani?
3: Ozo, o'ylab o'yimga sig'dirolmayotgan narsamni hisoblavonman. Haligi mana qara, adeni mansabi bor, lekin martabasi qanaqaligini.
1: Nima?

0: Радио Маркет.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

Eshityapsanmi? Atrof kuylamoqda. Yurak kuyini, qalb qo'shig'ini tingla. Axir u bilan birga biz kuylayapmiz. Bahor kuylayapti.

0: hikmat izlab.
1: Ikki aka uka bo'lgan ekan. Kunlarning birida Ibrohim akasi ukasi Ilyosga butun umr ro'zg'orga bir harom luqma aralashmasin degan andishada vafot etgan otalaridan kichkinagina hovli qoldi. Nima bo'ldi-yu, ishxonasidan kamoma chiqib Ibrohim akaning bo'yniga qo'yildi. Ibrohim aka tushundi, kimlardir qilgan aybini uni bo'yniga ilishganini. Nima ham qila olardim? Ishdan bo'shash kun mayli, ammo kamomadlarni qanday to'laydim? Sotay desa qo'l yelinadigan boyligi ham yo'q. Ayoli taqinchoqlarni sotib beraman degan bilan uning puli hech qancha bo'lmaydi. Shunda uyida yolg'iz ezilib o'tirganida, "Aka, uydamisiz?" deya ukasi ovoz berdi. "Kiraver" degan javobni eshitib uyga kirdi. Akasining ro'parasida o'tirib, "Aka, hovliga xaridor topdim. Puli kamomatni yopishga bemalol yetadi." Ibrohim akasi hayron bo'lib o'ylay boshladi. "Hovlini sotishsa, ko'chada qoladi-ku. Yo o'zi tomonini qoldirib, biz tomonini sotamiz deyaptimi?" "Eslasangiz, poydevor qurilayotganda, o'ng tomondan qo'shni aytgan pulingizni beraman. Yeringizni menga soting," deb rosa yalingandi. U bilan kelishib qo'ydim. Ibrohim akaning dimog'iga nimadir tiqildi va hozir ukasi haqida noto'g'ri o'ylagani uchun uyalib ketdim. Ibrohim aka biroz o'ylanib, "Mening 2 qizim bor. Uyga ehtiyoj uncha yo'q, ammo sening 2 o'g'ling bor-ku. Mayli, agar qarzimni qaytara olmay, uy olib bera olmay qolsam, o'tirgan uyimni bo'shatib beraman." Albatta ukasi bu shartga ko'nmadi, lekin akasi qaysarlik qilib turib olgach, noiloj xo'p dedi. Ular o'sha sotilgan uyda ijaraga tura boshladilar. Shunday qilib kamomat to'landi. Ibrohim aka boshqa joyga ishga kirdi. Oradan bir necha yillar o'tdi. Aka qizlarini uzatdi. Bu orada ukaning ham o'g'illarini bo'yi yetdi. Lekin Ibrohim aka joy olib bera olmadi. Ilyos hovlining ochiq joyiga 2 xonali uy solishi mumkinligiga ishora qildi. Akasi uning maqsadini tushunib, uydan bilintirmay chiqib ketmoqchi bo'ldi. Ilyosning kichik o'g'li otasiga telefon qilib, "Dada, tez keling, amakimlar ko'chib ketishyapti" deganda oldiniga ishonmadi. Uyga kelganda, ayvonga akasining yig'ilgan narsalarini ko'rib, gap nima deganini tushundi. Akasi "Uka" deb gapni boshlaganida, ukasi gapini bo'lib, "Bu ishni ko'rganlar oqibat qolmagan ekan demaydimi? Nahot meni uy joy talab qiladi deb o'ylasangiz. Bolaligimiz o'tgan bu uyda sizsiz to'y qilish tatidimi menga aka?" Aka uka otasidan qolgan uyga jim qarab turib qolishdi. Yig'ilgan yuklari oldida turgan Ibrohimning ayoli ko'z yoshlarini tiya olmasdi. Ilyosning ayoli esa 3 o'g'li bilan tashilgan yuklarni akasining uyiga tashiy boshladi. Ikki aka uka bir-birini quchgancha uy tomon borishardi. Aka ukalarning bir-biriga doim oqibatda bo'lishlari, bir-birini tushuna olishi va bu arzimas yer ularning mustahkam rishtasi oldida hech qanday qiymatga ega emasligi bor haqiqatdir. Hurmatli og'aynilar, bir-biringizni ehtiyot qilib, har bir musibatda yonma-yon turib yashasangiz, sizning orangizga hech qanday nizolar xavf sola olmaydi.

0: radyosida. Kuldirgich.
1: Xo'sh, ayting-chi yigitcha. Nimaga siz aynan mana shu oliygohga kirishni xohladingiz?
2: Endi, xijolat qilmang, iltimosman.

0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Ko'pchilik mandan so'rashadiki, "Bor aka, siz Buxorolimi, Qashqadaryolimi?" deyishadi. Mani ko'p do'stlarim, shu Qashqadaryodan, O'zbekiston hamma joyga o'rtoqlarim bor. Qashqadaryo haqida qancha gapirsam kam. Amur Timur taratgan ziyo ul yurt irur. Ul Qashqadaryo. Mana shu Qashqadaryo bu polvonlar yurti. Qashqadaryo deganda tandirni tushunasiz. Bu Qashqadaryo bu boshqa daryoda bu. Bu boshqa daryo bu. Shuni sal bilish kerak ko'pchilik. Aqli bor san'atkor, men ko'p bu gapda aytaman, Qashqadaryoga ikkita narsa olib borish kerak emas. Bittasi telex. Ikkinchisi bu raqqosa. Bu xalqqa shu narsalar sal yoqmaydi. Teliqni ko'rsa bilmayman, g'ash keladim bularni. Teliqga qarab meni ko'p san'atkorlar o'zi bilan teliqqa olib boradi. Teliqga qarab, "Iya, bo'yinchalar qalin. Tirsalaringiz boshqasi. Bu arqalarga ham saltola qilsangiz kerak-a. Hozi bo'lsa pastdan urasizmi deb, bo'kdan urib chapa qilasizmi deb, teliqni orqalaridan cho'plab tiqib, bir chetiga chuqurib. Qo'shlardan suvlab quyib, quloqlarga cho'plab tiqib, bilmayman. Teliqni o'zi bitta teliqga muhtoj bo'lib qolish mumkin-da. Raqqosani ham oborasiz-ku, qaytarib bermaydi-da buni. Endi o'sha ertalab hamma ishlar salomlar hammasini qilib, o'zlar jo'natamiz deb, bu boshqacha yurt-ku. Urushda ham janjalda qo'l qaynagan yurtda, urushda janjalda Toshkentda ikkita odam bir-biri bilan tortishib qolsa, "Sen buni nimaga so'kding? Sen svetoyga tegib qo'yibsan, noto'g'ri gapiribsan, sen nohaq so'kibsan" deb ursa, Qashqadaryoda oldin urib bo'lib, keyin so'raydi, "Nima bo'ldi?" Bu bolani bitini yarimi yo'q yotibdi. Bilja singan, "O'zi manmas, u mani urdi, mana shunday so'kdi, shunga tushib o'rtoq kechirasan" deb yana bu bolani bir qo'llik singan, bir tamoyi yo'q, u bundan keyin qarasa ikkalasi aroq ichib gaplashib o'tiraveradi, buni kechirib qo'yib qolish kerak. Borsangiz endi ularni ovqatni Toshkentda 3 kilo go'shtdan 30 xil ovqat qilsa, Qashqadaryoda 30 kilo go'shtdan bitta ovqat. Ovqatlari ham faqat go'sht, maza, tandir, jiz, qimillama, liqillama, qotirma, yotirma, qizilcha, dudlangan, hidlangan, qurutma, hammasi go'sht. Endi ikkita polvon o'tirib, bir ketak tovuqdan yeb qo'yarganda, bular odamzotni kattasini o'shada ko'rganman. Qashqadaryoda to'ylarda, Qosonda, Qarshida, Sharsabizda, Kubjo'lida to'ylarda bo'lamiz. Men bu yurtni mehmon do'stligiga, bu yurtdan qanchas kelsam, "Ey bor aka, qanday yo'lligidan ona ekan o'liya" deb kelib o'shadi.
1: Sangoma ustalari.

0: Markez Radyosu'da.
1: İki Dükkanı.
2: Ben Zuhal.
3: Asıl Zodi.
1: İki Dükkanı.
4: Uf, o'ziyamchi shu ukamam jaq qaysar bola bo'lganda.
2: Ha, yana nima bo'ldi, Nazo?
4: Oyimdan ko'chaga chiqib o'ynasam maylimi deb so'ragan ekan, oyim ruxsat bermayaptilar. O'shanga ertalabdan beri chakiga ochilyapti.
2: Nima qildi? Chiqib o'ynayursan, yosh bola-ku.
4: Nimasi yosh bola, ko'p qotdi bo'lib qolgan. Kecha oyimga oyi ko'chaga chiqib baho bilan ozgina o'ynasam maylimi degan ekan, oyim yo'q, bo'lmaydi, chunki Bahodir yomon bola debdilar.
2: Nima, keyin uka indamabdimi? Mashu kenin?
4: Qatti indamaydi, yaxshigina gapirdi. Bo'pti oyijon, chiqa qoli, faqat u bilan o'ynamayman. Shunchaki boramani urishib, mazza qilib do'poslab kelaman deydi.
2: Nazo, ukan juda ham urushqo deb urdi. Xuddi o'zingga o'xshaydi.
4: Nima endi unaqa deyapsan?
2: Axir, sen juda ham janjalkash qissan-ku.
4: Voy o'rta, burda qilgan qaraga anitda chiroyli bo'lib kelyapti. Mani ushalaga maqtagin.
2: Nazo, o'rta, juda ham aqllisan de. Hamma ovqatlarni pishirishni bilasan.
4: Bilasan.
2: Hamma ishlarni eplaysan. O'rgildim, hozir o'lib qolaman.

0: satrda.
1: Jiddiy o'ylashni boshlashim bilan hayotning qanchalik kulgili ekanini tushuna boshlayman.
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dindarmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dindarmon.
4: Bobojon, hozir televizorda hojatbaror degan so'zni eshitib qoldim. Hojatbaror nima degani?
5: Hojatbaror degani hammaga yaxshilik qiladigan, qo'ldan kelgancha barchaga birdek yordam qiladigan, bir so'z bilan aytganda komil inson degani.
4: Ha, endi tushundim. Hojatbaror degani bu siz ekansiz-da.
5: Bolajonim, aslida yaxshilik qiluvchi hamma insonlar hojatbaror hisoblanadi. Sen ham do'stlaring ham shunday bo'lishga harakat qilinglar.
4: Bobojon, nega doim dadamni duo qilganingizda boshing toshdan bo'lsin deysiz? Kalla toshdan bo'lmaydi-ku.
5: Dadang har doim meni ko'nglimga qaraydi. Holimdan xabar oladi. Ko'nglim nimani tusasa, shuni olib kelib beradi. Meni boshida ko'tarib yuradi.
4: Unda meni ham shunaqa duo qiling.
5: Qani ilohi omin, sening ham boshing toshdan bo'lsin. Hech qachon dard ko'rmagin. Ota-onangga o'xshab yurgin.
2: Qush uyasida ko'rganini qiladi. Farzandlarimizni kimga o'xshashi avvalo o'zimizga bog'liq. Shunday ekan, ularga doimo o'rnak bo'laylik. Ezgu ishni har kim va har yerda qilmoq lozim. Zero yaxshidan bog', yomondan dog' qoladi.

0: Markaz radiosida.
1: Kuldirgich. Bog'ga kirgan odam qorovuldan so'rayapti. Kechirasiz, bu maysani ustida yurgan uchun jarima 200 so'm deb yozib qo'yibsizlar. Nimaga 200 so'm? Bu juda kam emasmi? Qorovul: "Bundan ortiq bo'lsa mays ustida hech kim yurmay qo'yadi-da."

0: O'yinchining stavkasidan ham tushib ketdi-ku. Bu turishda sostav rivojlanmaydi.
1: Ha, siz o'yinchi qilgan ishni hammasini qilmaysiz-ku. U kvartiraga pul to'laydi, kiyimga. Qabab sanang mana. 1, 2, sanang desam sanang.
0: Baribir qismda adolat bo'lish kerak.
1: Sanang.
0: 1, 2, 3, 4.
1: Bo'pti, mana 2 ta ko'pmi, 4 tami?
0: Ha, 4 ta ko'p.
1: Ha, shu mana shu. Xo'p, o'g'ilim, maz kelaman.
0: Xo'p, xo'p. Sostav masalasi yomon qiyin. Hopizlarga ham qiyin. Tortishamizni bularga 2 haq berish kerak o'zi. Yo'mi tortishamizni? Bir hopizni mikrofonchisi podvat qilib qo'yibdi. Boshqa to'yga ko'proq bergan ekan, ketib qopti. Endi yuguribdi, to'y yaqin qolgan, boshlanyapti, bu yog'i mikrofon yo'q. Izlab bir chet qishloqda, chet bir uyida qadim zamonda bir mikrofon bilan shug'ullangan bir otaxon bor ekan. Shuniga kirib ketdi, otaxon bormasangiz bo'lmaydi, bir nima qilib bormasangiz juda hali tayyor emasman, bu buzuq hali bular. Ya o'shada to'yxonada shetda buzildi deb aytamiz, bizani chiqarib yuboring vaziyatdan. Ha, bo'pti, bu yog'ini orturinglar debdi. Hozir men bu yog'ini tayyorlab olay debdi-da, mana bunaqa kalankasini mix topolmasdan tufli mixlaydigan mixcha bilan tas-tas-tas urtdi-da. Ortib shoshilinch kelishibdi to'yxonaga. Qani endi hali stoykalar ham tayyor emas ekan haligi kalonkasini. Sen daraxtga chiq debdi, daraxtga bittasini bog'lashibdi. Sen tomga chiq, tomga bittasini qo'yib qo'yishibdi. Endi tekshiradigan joyi kelganda otaxon xayol bilan bir mast qo'liga mikrofonni berib yuboribdi. Gapirasiz. Qani bir-birding qani degan ekan. Yoqdan mast turib olib turib, bir degan ekan. Boyagi mix tuflinikida g'irchit. Otaxonning kayfi qochib ketibdi. 2 dema bolam, 2 dema. Nima degan ekan, tarz arilib ketib qopti. Apparatchilarga ham qiyin. Bir mikrofonchi to'yni boshlanishida mikrofonni tekshirayotganimish. 1-1-1. 1 res res res. Boshqa sonni bilmaydi bular. 1-1 res res res. 1-1-1-1 deb tursa, shu mikrofonchini onasi ham shu to'yxonaga kelgan ekan, yaqin turishar ekan-da. Shu onasini yonidagi dugonasi, dugona, abu, bir-bir deydigan sizni o'g'lingiz-a shu? Desa, ha, mani o'g'lim, shu artistlarga qo'shilgandan beri bechorani 1-2 bo'lmay qoldi.
2: Hangoma ustalari.

0: Радио Маркес.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

0: Hikmat izlab.
1: Bir jarroh doktor kasalxonaga kirib keldi. Bemorni operatsiya qilishdan oldin duo qildi. So'ngra amaliyot xonasiga kirib ketganda, kasal bolaning otasi jarroh doktorga yuzlanib, bor ovozi bilan: "Nimaga kech qolasiz? O'g'limning hayoti xavf ostida bo'lsa, insofingiz bormi o'zi?" deb baqirib ketdi. Doktor sovuq tabassum qilib javob berdi: "Iltimos, tinchlaning. Amaliyotimni eson-omon tugatib olgunimcha meni duo qilib turing. Ishonchingiz komil bo'lsin. Hammasi yaxshi bo'ladi." Ota dedi: "Aka, sizni uyaltirish niyatim yo'q. Agar sizning o'g'lingiz hayotidan judo bo'layotgan bir paytda tinchlangan bo'larmidingiz? Boshqalarga nasihat qilish bunchalar oson ish bo'lmasa?" Doktor indamasdan amaliyot xonasiga kirib ketdi. So'ngra 2 soatdan keyin shoshib chiqib bemorning otasiga: "Amaliyotim muvaffaqiyatli o'tdi. O'g'lingizning ahvoli juda yaxshi. Meni ma'zur tutasiz. Boshqa boradigan joyim bor," deb bemorning otasidan hech qanday savolni ham tinglamasdan chiqib ketdi. Chiqib ketayotgan hamshiradan ota so'radi: "Bunchalar mag'rur bo'lmasa bu doktor?" Hamshira: "O'g'illari avtohalokatda nobud bo'lgandi. Shunga qaramasdan o'g'lingizning ahvolini bilganlaridan keyin yo'q demasdan tezda yetib keldilar. O'g'lingizni hayotini saqlab qolganlaridan keyin o'g'illarini dafn etish uchun yana shoshib ketdilar. Boshqalar haqida xulosa chiqarishga shoshilmang. Zero biz boshqalarning ichki kechinmalarini doimo bilishga ojizmiz. Bu hikoyadan ibrat olib, har jabhada bunday xatolarga yo'l qo'ymaylik. Bir-birimizni tushunib, ehtiyot qilib yashaylik."

0: radyosu da.
1: Kuldirgich.
2: Talabaning javobidan g'azablangan professor zachotkasiga eshak deb yozib qo'ydi va talabaga qaytarib berdi. G'amkin qiyofadagi talaba daftarchasidagi yozuvni ko'rdi va xursand holda dedi.
3: Domla, imzoni chiroyli qilib qo'yib qo'yibsiz, lekin nima bahona qo'ymadingiz?

0: radyosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Otam ye, ko'rmadingizmi? Siz baxtlisiz chindalam, otasi borlar. Meni otam ye, ko'rmadingizmi?
3: Keling ukam, qalaysiz akam? Rahmat ukam. Tirichilik qilyapsanmi, otangni qidiryapsanmi?
2: Otamni yo'qotib qo'ydim, dadamni yo'qotib qo'ydim, shuni izlayverdim.
3: Dadangizni yo'qotib qo'ydingizmi?
2: Dadamni yo'qotib qo'ydim.

0: Mana shu yerdami? E'lon qilamiz. Kim agar shuni dadasi bo'lsa, agar shu bolani enasida ishi bo'lsa, chiqsin.
1: Men sizga dadamni top bering demadim-ku. O'zim topaman dadam kerak bo'lsa.
0: Xo'p, xo'p, xo'p. Qadir.
1: Chaqirsam maylimi?
0: Chaqiring.
1: Dada! Qayda hazir?
0: O, naryada shekilli.
1: Dada!
0: Endi yaqqa o'tib ketdi dadangiz. Dadangiz ko'rshapalak shekilli, uchadi u.
1: Enamni ham chaqirsam bekanmi?
0: Chaqiring, enangizni ham chaqiring.
1: Ena! Shu kirib izlab chiqsam maylimi?
0: Mayli, chiqing. Qani, manejlarga o'tib qidiring.
1: Dadangiz
0: bilan olib keling, olib keling. Keling, keling, keling. Assalomu alaykum. Ota bola ekansizlar, ha?
1: Dadam mani ichkichman.
0: Salomat bo'ling. Dadasi bo'lasizmi? Aka, boshingiz omon bo'lsin. Bunaqa emasdi endi. Tug'dirgandan keyin tashlab ketmaydi-da, aka. Bular qariydi-da, bola. Bu yetib qolganini qarang, buni katta bo'lib qolganini. Rahmat. Ey, farzanding bor, jigarbanding bor desa arziydigan. Boshingiz omon bo'lsin. Karimjon aka, rahmat. Salomat.
1: Dadam pul bersinlar menga.
0: O'zingiz so'ra, aka.
1: Pul bering.
0: Siz ahvol so'rang, qalaysan deng, so'rang. Yig'layaptilar, yig'layaptilar. Alamda yig'layapsiz, ha, kulgi yig'i aralash. Qalaysan bolam deng.
2: Enang yaxshimi bolam?
3: Hangoma ustalari.

0: radyosida.
1: İki Tükörler.
2: Ben Zuhal.
3: Asıl Zode.
1: İki Tükörler.
3: Asıl Zode, mana sumkamdan nima qidirib olsin?
2: Oyna bom berib tur nazosh.
3: Yo, uyga tashab kelganman.
2: Nima javob kelmaysan? Qachon nima so'rasam yo, yo deyurasanmi?
3: Nima man senga? O'zing olib yursang bo'lmaydimi? Sanda yo narsa manda bo'lsin mendi. O'zicha shu san so'rashingni bildim deb shuning uchun ham olib kelmadim.
2: Voy, bu bo'pti, so'ramanman, shunga shunchami?
3: Aytgancha, voy, kelayotganimda yo'lda bitta oyna yotgan ekan. Uni olib o'zimni ko'rmoqchi edim, qarasam bitta kampir xuddi menga o'xshab sochini to'g'rilayotgan ekan.
2: Keyin nima qildi?
3: Nima qilardim? Oynani ichidagi kampirga qarab, "Iya, xola, bu sizning oynangizmidi? Kechirasiz" dedim-da, tashab keldim.
2: Nazo, oynani ichida opoqi nima qiladi?
3: Men ham shunga hayron bo'ldim-da.
2: O'zi oyna haqiqat timsoli deb to'g'ri aytishgan ekan. Qaragin o'rtoq, sani yosh bo'la turib qarayotganingni oyna ham his qildi-da.
1: Ikki dugona.

0: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.
1: Markaz radiosida.
2: Hangoma ustalari.
3: Otam ye, ko'rmadingizmi? Siz baxtlisiz chindalam, otasi borlar. Meni otam ye, ko'rmadingizmi?
4: Keling ukam, qalaysiz akam? Rahmat ukam. Tirichilik qilyapsanmi yo otanglar qidiryapsanmi?
3: Otamni yo'qotib qo'ydim, dadamni yo'qotib qo'ydim, shuni izlayverdim.

0: Corner.
1: Ben Zoha.
2: Asıl Zode.
0: İkinci Corner.
3: Asıl Zode, mana sumkamdan nima qidirib olsan?
1: Oyna bom berib tur Nazosh.
3: Yo, uyga tashab kelganman.
1: Nima javob kelmaysan? Qachon nima so'rasam, yo, yo deb yurasanmi?
3: Nima man senga? O'zing olib yursang bo'lmaydimi? Sanda yo narsa manda bo'lsin mendi. O'zichi shu san so'rashingni bildim deb shuning uchun ham olib kelmadim.
1: Voy, bu bo'pti, so'ramanman, shunga shunchami?
3: Aytgancha, boy kelayotganimda yo'lda bitta oyna yotgan ekan. Uni olib o'zimni ko'rmoqchi edim, qarasam bitta kampir xuddi menga o'xshab sochini to'g'rilayotgan ekan.
1: Keyin nima qildi?
3: Nima qilardim? Oynani ichidagi kampirga qarab, "Iya, xola, bu sizning oynangizmidi? Kechirasiz" dedim de, tashab keldim.
1: Nazo, oynani ichida opoqi nima qiladi?
3: Men ham shunga hayron bo'ldim-da.
1: O'zi oyna haqiqat timsoli deb to'g'ri aytishgan ekan. Qaragin o'rtoq, sani yosh bo'la turib qarayotganingni oyna ham his qildi-da.
0: 2 dugona.

0: Jazz Radyosu'da.
1: Hangame ustaları.
2: Assalamu alaikum Otaxon.
3: Va alaikum assalam, ke bolam.
2: Otaxon, bu qurilish mollari sotiladigan do'konmi?
3: Ha, mana tepaga yozib qo'yibdi-ku.
2: Otaxon, menga taxta kerak edi. Taxta bormi sizda?
3: Taxtami?
2: Ha.
3: Ya, taxta tugagan, yo'q.
2: Tamom bo'ldimi?
3: Ha, ancha bo'ldi.
2: Shifr bormi, shifr?
3: Tomni yopishganmi?
2: Ha.
3: Ay, yo'q, shifr ham tugagan.
2: Dispi bormi, Otaxon?
3: Yo, dispi yo'q.
4: Oppa.
2: Mix bormi, Otaxon? Mix.
3: Mix qanaqasidan, 100likmi yo 150liklikmi?
2: Ikkovdan ham kerak, Otaxon, ikkovdan ham.
3: Yo, ikkov ham yo'q.
2: Mix qoqishga bolg'a bormi, Otaxon?
3: Bolg'a, o'zimizni bolg'ami?
2: Ha, mana mix qoqadigan bolg'a.
3: Yo, bolg'a ham tugagan, yo'q. Balta ham yo'q.
2: Otaxon, nima qotirsiz magazinda? Sotishga biror narsangiz yo'q. Bu uyingizga borib dam olayotsangiz bo'lmaydimi?
3: Bo'ladi. Eshikni yopib ketishga qulp yo'q.
0: Hangoma ustalari.
5: Doniyorjon,
2: labbay.
5: Bilasizmi, kompaniyalardan bir g'alati sapshinalar kelib qoladi-ya har zamonda.
2: Telefon kompaniyalardan.
5: Ha.
2: Qanaqa sapshina keldi sizga?
5: Ayni

0: yozdi kunida qanaqa sapshina kelganini aytayim.
1: Qani qani?
0: Bir kuni shunday ochib o'qisam, respublikamizning ayrim joylarida do'l yog'ib, sel kelish xavfi bor, tog' ko'chishi xavfi bor deb yozib qo'yibdi.
1: Yozdi kunida?
0: Ha, chillani. Men ham hazillashib sapshina jo'natib yubordim. Bekorlarda 5 tasini aytibsizlar deb jo'natib yubordim. 5 minutdan keyin yana sapshina keldi.
1: Xo'sh.
0: Biz seni ogohlantirib qo'ydik. O'zing bilasan, bizga desa o'lib ketmaysanmi deb yozib qo'ydi.
1: Keling, hozir bitta yarimtasiga telefon qilamiz.
0: Soat 12 bo'ldi-yu, yarim kechasi.
1: Ha, nima qildi-ya? Xohlagan nomerimizga telefon qilamiz.
0: Qani tering qani?
1: Keling.
2: Alo.
1: Alo, assalomu alaykum aka.
2: Va alaykum assalom.
1: Yarim kechasi uxlamayapsiz, tinchlikmi aka?
2: Ha, ana onang kelaman dedi. Va'da berdi, kutib o'tiribman.
3: Hangoma ustalari.

0: Radyosu de.
1: İki Tükörler.
2: Ben Zoha.
3: Asıl Zoha'da.
1: İki Tükörler.
4: Ha, orta nimaga kayfiyating yo'q, tinchlikmi?
2: Bilmadim, nimagadir yigitim, 4 kundan beri mendan xabar olmaydi. O'zim telefon qilsam ko'tarmaydi.
4: Nima yo'q qotdi? Yoki urushdinglami deyman-a?
2: Yo'q, urushmadi. Menimchachi u o'ziga boshqa qiz topib olgan. O'shanchu men bilan gaplashmayapti.
4: Qo'y, unaqa yomon xayolga bormagin. Yaxshi niyat qilish kerak, o'rta. Balki mashina poshini urib ketgandir, reanimatsiyada yotgandir.
2: Sen joyda, munozor. Yaxshi niyat qilgin deb o'zingni gapirayotgan gapingni qaragin. Agar reanimatsiyada yotgan bo'lganda telefon qilib qo'yarmidi?
4: Aa, unaqada o'lib bo'lgan. Ko'rishga ham ulgurolmabsan-da.
2: Sovun niyating qursin sani. Bo'pti, boshqa temada gaplashinglar. Bo'lmasa hozir meni ham o'ldirib yuborasan.
4: Agar shu temada gaplashsang, sen o'lasanmi?
2: Bunaqangi gaplaringdan keyin men qolib hamma o'lishi aniq-ku.
4: Unaqada sendan qutulmagunimcha faqat shu mavzuda gaplashamiz bo'ladimi?
2: Bore.
1: 2 dugona.

0: dil ko'shkiga bahor suratin chizing.
1: Nafosat bahor sadosi ko'ngil uyingiz yashnatsin.
0: Ko'ngil uyingiz yashnatsin.
1: Bizda bahor mavsumi.

0: anglaymiz.
1: Anglaymiz.
2: O'ylaymiz.
1: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dildarmon sahifasi.
1: Ijtimoiy dildarmon.
2: Insonning butun umri bittagina bugundan iborat. O'tayotgan bugungi kunimizni unumli, rejali va kerakli ishlar bilan o'tkazsak, umrimizning oxirgi bugungi kunida ortimizga, bugunlardan yig'ilgan hayotimizga faxr bilan nazar tashlaymiz. Bugungi kuningiz yaxshiliklarga boy bo'lsin.
3: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: радиосы. Радио Маркес.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

0: радиосида.
1: Хангома усталари.
2: Алексеевич Утюшка хабарлари район газетаси мухаррири олдига тез-тез келиб турарди.
3: Мана yana olib keldim,
2: dedi u bir dasta qog'ozni muharrirga uzatar ekan.
3: Maqolalar yozdim, maqolalar.
4: Voy, yana yozdingizmi?
2: Dedi xursand muharrir.
4: Ha, mayli, ko'raylikchi.
2: Muharrir Alekseyich qo'lidan qog'ozlarni olib, yirik-yirik harflar bilan yozilgan maqolani o'qishga tutindi. Kecha Utyushka nohiya markazida 120 o'rinli yangi oshxona foydalanishga topshirildi. Oshxona zali eng so'nggi uslubda bezalgan, taom tayyorlash sexi zamonaviy uskunalar bilan jihozlangan. Mohir oshpazlar tomonidan tayyorlangan xilma-xil lazzatli taomlar xo'randalarga manzur bo'lmoqda.
4: "Nega bunday yozdingiz?"
2: dedi muharrir hayratlanib.
4: "Axir Utyushkada hech qanday yangi oshxona yaqin o'rtada foydalanishga topshirilmaganini mendan yaxshi bilasiz-ku. Bo'lmaydi."
3: Hamma mayli, mayli, unda ikkinchi maqolani o'qib ko'rsinlar,
2: dedi Alekseyich go'yo hech narsa bo'lmaganday bamayli xotir. Aganyok davlat xo'jaligining ilhor sut sog'uvchisi Pelageya Kuskova yillik planni bajardi. Mohir sut sog'uvchi har bir sigirdan
4: voy. Bizda Pelageya Kuskova degan sog'uvchi yo'q. Yo'q,
2: dedi fuqaro chiqib muharrir.
4: Bu gapni qayerdan topdingiz?
3: Nega yo'q bo'lar ekan? E'tiroz bildirdi Alekseyich. Kissasidan surat chiqarib muharrirga uzatdi. Mana, surati ham bor-ku.
4: Voy. Axir bu Pelageya emas. Pelageya emas. Bu mashhur ingliz yozuvchisi Agata Kristini surati-ku.
3: Shunaqami? Dedi ajablangan ohangda Alekseyich. Buni qarang-a. Hamma mayli. Pelageya bo'lmasa bo'lmas. Shunga ham qizishasizmi? Unda mana u maqolani ko'rsangiz-chi. Bu bizning rayonimiz haqida emas.
2: Yaqinda Rigada metroni birinchi navbati foydalanishga topshirildi. 5 ta bekatdan iborat bu qulay yer osti temir yo'li Svetoforus ko'chasi bilan Domus butxonasini birlashtiradi. Rigaliklar va shahar mehmonlari metro xizmatidan g'oyat mamnun bo'lishmoqda.
4: Voydop! Rigada hech qanday Svetoforus ko'chasi yo'q,
2: dedi muharrir chort kesib.
4: Bundan tashqari bu yerda hech qanday metro ham qurilmagan.
3: Ya, buni siz qayerdan bila qoldingiz?
2: Dedi hayratlangan Alekseyich.
4: Rigada bo'lganman. Keyin umuman.
3: Mana qarang, men ham Rigada bo'lganman.
4: Qachon bo'lgansiz?
3: Bugun ertalab yerdan qaytdim.
4: Qanday qilib ertalab qaytasiz? Axir kecha kechqurun men sizni madaniyat uyidagi leksiyada ko'rdim-ku.
3: To'g'ri.

0: Gurudis, dedi Alekseyev boshini egib. Meni kechirasiz, shu qog'ozda ozgina shunaqa. O'zimizdan qo'shib turamiz.
1: Hangoma ustalari.

0: Markaz radiosida.
1: Yosh oila.
2: Vostaki.
3: What it man?
4: Ozoshki.
1: Yosh oila.
5: Ayaya.
4: Ozosh, ozoda.
2: Hmm.
4: Qattasan?
2: Qatta bo'lardim, uydaman de, vostaki.
4: Ozosh, bilasan, mani bir 3-4 kundan beri bitta savol qiynayapti.
2: Nima?
4: Kutichib, bilasan, har kuni haligi ishdan kelsam kulib, bir hali qo'llaring ko'ksingda, hamyoli top-toza chipchiroq de bo'lib kulib kutib olarding. Bugun boshqachasan, bilasanmi? Haligi kayfiyating yo'qmi, nima bo'ldi, ozo?
2: Nima bo'lardi, vostaki? Ya'ni qo'shnimiz bilan urushib qoldim, shunga kayfiyatim yo'q.
4: Voy voy voy, ey bechora qo'shnilar, ey.
2: Voy, bu nima deganingiz? Nima xotiningizga umuman rahmingiz kelmaydimi? Tavba qildim, qo'shnilarni yonini olishingizni qarang.
4: Endi ozoda sani qanaqaligini bilmasam ham mayli aka. Ana kunlar chaqsin o'ldirasan-ku. Shuning uchun qo'shnilarga rahm kelyapti.
2: O'zingiz har doim aytasiz-ku axir, birovga haqqingni bermagin deb. Men ham shunaqa qildim-da.
4: Nimaga haqqingni bermaysan? Men tushunmadim, o'zi nima bo'ldi?
2: Ularni aytishicha vostaki siz boshqa ayollar bilan yurayotganimisiz. Men sizni tarafingizni olib, ular bilan urush qildim. Tushundingizmi?
4: Malajes, bechora xotinim, to'g'ri qipsan.

0: Hikmat izlab.
1: Kitob jonsiz varaqlar to'plami emas, balki tokchalarda yashayotgan aqldir. Inson dunyoga kelibdiki, bir maqsad bilan, ya'ni ilm olish, o'z maqsadi sari intilish va o'z maqsadiga erishgach mukammal oila barpo etib, yaxshi bir nasl qoldirib va uning davomchilari uning buyuk ishlarini davom ettirish demakdir. Qadimda bir o'tin furush bo'lgan ekan. U o'rmon atrofini aylanib, o'tin terib bozorga chiqib sotish bilan kunini ko'rar edi. Bir kun hayot taqozosi bilan bir folbin ayol bilan uchrashib qolibdi. Folbin ayol unga o'rmonning ichki ki kirib faqat oldinga to'xtamasdan yurishni maslahat beribdi. O'tinfurush uning maslahatiga quloq tutibdi va faqat oldinga yurishni maqsad qilib qo'yibdi va o'rmonga yo'l olibdi. Oldinga yurib borar ekan, oldidan o'tini qimmat turadigan daraxt chiqibdi. Uni darhol olib bozorga sotib pullabdi. Ikkinchi kun esa o'zi chopgan daraxtni oldidan o'tib, oldinga yurib borar ekan, qay ko'z bilan qaramasin, miskonni uchratibdi. O'tinfurush xursandligidan o'ziga joy topa olmasdan misni olib bozorda pul qilibdi. Keyingi kun kumush qumini topdi. Keyin esa oltin konini topib, juda katta boylikka erishibdi. Haqiqiy bilimga intilgan insonning holati xuddi mana shunga qiyos qilsa bo'ladi. Agar inson o'z kuchini ishga solib, sira yo'lida to'xtamasa, umrbod katta bilimga, haqiqat va tuganmas boylikka ega bo'ladi. Intilganga tole yor. Salomat bo'ling.

0: Markaz radiosida
1: Hangoma ustalari.
2: Matmusa qo'y sotgan shaharga kelib qoldi. Qaytishda bitta qo'yning puliga dutor oldi. Uyga kelgach yo'lakka bog'ladi-yu otini zavqi sig'may yurakka chaqirdi u xotinni. Mana xotin ko'rib qo'y. Mana uni dutor deydi. Mana u bog'ichni parda, mana u ipni tor deydi. Mana u quloq bu xarrak, ya'ni eshak balodir. Shaharlik uni bunday qilib chalodir. Murojaat deb otini matmusa kuy chalibdi. Quloq solib xotin rosa qoyil qolibdi. Rahmat shaharlik yaxshi cholg'i beribdi. Faqat bitta narsaga aqlim yetmay turibdi. Bir mahal bobomda ham shunday cholg'i bor edi. Esimdan adashmasam, o'sha ham tutor edi. Lekin uchalmay turib quloqini burardi. Barmog'i ham mana u ip ustida yugurardi. Sen bo'lsang bitta yerni tutgancha qolaverding. Bir xil tingir-tingirni qo'ymasdan chalaverding. Jahli chiqib Matmusa xotinini so'kitdi. Ketgan qo'yi uchun ham alamini to'kibdi. Ey xotin, sen eringa nodon gapni deb qo'yding. Nima bo'ldi? Yo qarab es xushingni yeb qo'yding? Bobong quli dutorda yugursa yugurgandir. Sho'rlik kerak pardani topolmay qidirgandir. Endi men chalganimda og'zingni yum, jim debdi. Bobong barda qidirgan, men uni topdim debdi. Matmusa shunday qilib ko'kragini keribdi. Erim dono bilib xotin ham tan beribdi. Alqissa shu mashshoqlar qidirishni tashlasin. Kerak parda topgan matmusalar. Bir ayol ko'chada shunday tursa, sutga ochratga turganmiz sutga. Odam ko'p, magazinda sutni ochrat tursa, bir boyroq odam mashinada to'g'ri kelib, yoniga to'xtab, "Ey qalay?"

0: go'zal qiz, yaxshimisan? Ha, rahmat, yaxshi, Xudoga shukr. Ha, sutga ochlatga turibsanmi? Desam, ha, sutga ochlatga turdim. Men senga o'sha payt aytdim, menga tekkin deb. Hali ham kechmas. O'sha eringni ajralda, menga tek. Sutlarga ochlatga turmaysan. Sutni o'zi, qaymoq desam, o'zi uyga boradi. Desa, Akamulla sizda xotin nechta debdi? Mandan mı? 7 xotinim bor. 8-inchisi sen bo'lasan, eng kenja erkatoy xotinim bo'lasan desa. Ya to'g'ri kelmaydi aka debdi. Nimaga desa? Erga ochratga turgandan ko'ra sutga ochratga turgan yaxshi.
1: Sangoma ustalari.

0: 난 좋아.
1: 아싸 좋대.
2: O'rta, hayotingdagi esda qolarli qiziq voqea bo'lganmi? Aytib ber.
0: Ha, bo'lgan. 7 yil mazza qilib yurganman-da, Nazo.
2: Masalan, nima qilib yurgansan?
0: Umuman bolalar bilan gaplashmay yurganman o'zi ham o'sha paytlar. Rossa zo'riydi-da, o'rta.
2: Voy, yo'g'e, rostami? Keyin nima qilgansan?
0: Nima bo'lardi? Keyin maktabga borganman. Shunda shirin damla o'tib ketdi, Nazo.
2: Ibore, boyadan beri menga chaqaloqligingdagi ertagini o'qiyotuvmiding?
0: O'zing so'rading, men aytdim, nima O'zingda-chi, bo'lgan qizim voqea aytib ber o'rta.
2: Ha, bo'lgan, bilasanmi? Manchi bir kuni chet eldan kelgan bitta odam bilan tanishib qolganman. O'shani gaplariga tushunmasam hamchi mazza qilib gaplashganman-da o'zi ham.
0: U ham sani tushunmagan aniq.
2: Nima bo'pti? Zato gaplashdikmi, gaplashdik.
0: Qiziq joyi nimada shuni?
2: Voy, bu gaplarimi hammasi qiziq-ku.
0: Bo'ldimi? Gapir bo'ldingmi?
2: Ha, bo'ldi.
0: Bu gapingni qatida kulish kerak edi o'zi.
2: Ha, gapimmi? Gapimmi? Oxirida kulish kerak edi.
0: Qanaqa qilib kulish kerak? Oddiymi yoki baqiribmi?
2: Ibore. 2 dugona.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Lavozimingdan nafsing oromi istagida foydalanishdan avval
5: buning oqibatlari haqida o'ylab ko'r. O'ylab ko'r. Poraxo'rlik
4: nafaqat sening, yaqinlaringning, balki jamiyatning ham baxtini yemiradi. Siz biror ishingizni osongina bitirib olish uchun poraxo'rga pul uzatdingizmi?
5: Demak, siz ham jinoyatchisiz va jamiyat oldida javobgarsiz.
4: Korrupsiyaga chek qo'yish
5: har birimizning o'z qo'limizda.

0: kech.
1: Er militsiyaga xotinining yo'qolganligi haqida arz qilib ketdi. Xotiningiz qachon g'oyib bo'lgandi? 5 yil avval. Endi arz qilyapsizmi? Bilasizmi, bunga o'zim ham endi zo'rg'a ishondim.

0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Mana biz Toshkent shahrimizni o'zimiz yaxshi bilamiz. Navoiy nom opera balet teatri bor. Tushgan odam mazza qiladi. Shu bir narsaga hayron qolamanki, mana Farhod va Shirin asari shu sahnada qo'yiladi-yu, hech bo'lmasa mana shu Shiringa ishton kiygizib qo'ymaydi-da. Endi Farhod mayli zabardast endi bo'laveradi. Hayron qolamiz. Tasavvur ko'ramiz, sahnada Farhod va Shirin asari qo'yilyapti-yu, sahnada Shirin opamiz Farhodni kutyaptilar.

0: Yosh oila.
1: Vostaka.
2: What it man?
3: Az aşkı.
0: Yosh oila.
3: Ayay. Az aşkı. Bilesem keçi qolmiz bola qolgan.
1: Hozir to'xtab turing. Tog'aram og'ir ekan. Qarash varsizchi?
3: Qaysi tog'aring?
1: Nima? Ushlayman mana.
3: Bo'pti, bo'pti, bo'pti. O'tir mashinaga. Menga qar, qaysi yo'l yaqinroq? Ezinami? Adashmasam to'g'rigida?
1: Hech qanaqasiga chapga.
3: To'g'ri emasmidi?
1: Yo'q. Esingizdami, bir oy oldin xolamiz sigiri tug'udi. Boruvdik-ku, chapga burilgandik.
3: Nima, o'shanda ham qo'rda olib boruvmiding?
1: Qo'ysizchi hazilingizni.
3: Ha, bo'pti, bo'pti. Sen ham bir marta aytganing qilichi. Xo'sh, Ozodaxon, devorni o'ng tomondan o'tamizmi, chap tomondan? Balkim o'rtasidan oshib tusharmiz, a?
1: Voy, haligi.

0: Qisqa satrda.
1: Er-xotin suhbati 15 daqiqadan oshsa, janjalga hozirlik boshlanganidan darak.
2: В эфире Империя звука. http://2.com.ua.

0: taronalar va otashin ijrolar. Tinglab bahroli
1: markaz radiosi.
2: Doimiy bahor. Endi sevmaganda ketganing

Hikmat izlab. Kunlarning birida ota kichik o'g'li bilan toqqa sayrga chiqdi. Kichkintoy o'yin qaroqligiga bordi. Toshchalardan 2-3 ta terib, duch kelgan tomonga irg'ita boshladi. U har gal tosh otganida tovush chiqaverardi. Bola ajablandi. Shu yaqin atrofda birov bor deya o'ylab savol berdi. Kimsan? Javob keldi. Kimsan? Kimsan? Bu taqlid javobni kutmagan kichkintoy jahl otiga minib qichqirdi. Qo'rqoq! Qo'rqoq! Javob eshitildi. Qo'rqoq! Qo'rqoq! Hech nimaga tushunmagan bola otasiga yuzlandi va so'radi. Hech nimaga tushunmayapman. Meni kimdir masxara qilyaptimi, dada? Ota o'g'lining bergan savoliga kulgisi keldi. Meni diqqat bilan eshit. Ota shunday dedi-da, bor ovozicha xitob qildi. Men seni hurmat qilaman, javob keldi. Men seni hurmat qilaman, hurmat qilaman. Sen eng zo'rsan, tag'in javob keldi. Sen eng zo'rsan, eng zo'rsan, zo'rsan. Bu holdan kichkintoy hayratda qoldi. Xiyol nigohini otasidan uzmadi. Ota endi o'g'liga yuzlanib, salmoqlay tushuntira boshladi. Hozirgina guvohi bo'lganing aks sadodir. O'g'lim, yana ham sodda qilib aytsak, bu hayot. Hayot senga hamma vaqt so'zing va amalingga yarasha javob qaytaradi. Uni mazmunli etish esa hammamizning o'z qo'limizdadir.

er xotinga qarab: "Men hozir yotib uxlayman. Ichkim kelganda meni uyg'otib yubor, eshitdingmi?" Sa xotini erga qarab: "Iye, men siz qachon ichingizni qattan bilaman? Siz uxlab yotgan bo'lsangiz, uyg'otib qo'ysam bo'ldi. Uyog'ini o'zim bilaman."

0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Boshing yostiqqa yetdiguncha ko'z oldingga darrov yaqin yirog'ing, qarindosh urug'ing kelar ekan. Qalbimni ham quvonch, ham qo'rquv hissiga limmolim to'ldirgan o'sha gap. Ya'ni direktorimiz Shavkat Olimovichning Abdulajon, bu yil matematikadan imtihonni o'zingiz olasiz degan gaplari tavba qildim. 2-3 kunda butun respublika yoyilib ketdi. Ertasiga uyga qaytsam, ko'cha eshigimizni ikki qanoti sharaqlab ochildi-yu, osonada yoshi 75 da desammi, 95 da desammi, necha kirganini aniq bilib bo'lmaydigan bir kampir bilan yoshgina yigitcha ko'rindi. Kampir haddan tashqari munkillab qolganidan hassaga osilib olgan. Yigit uni o'ng qo'ltig'idan ko'tarib kelardi.
3: Voy, kim bor?
2: Ye, kelavering, kelavering xolajon, kelavering.
3: Keldim, keldim.
2: Kampir menga bir qaradi-yu, uy egasi ekanligimga ishonmadi shekilli, to'ppa-to'g'ri haligi bo'g'irsoq amakim o'tirgan joyga borib o'tirdi-da.
3: Kelin, yostiqdan olib chiqing.
2: Kelinigiz mantiga xamir qorib o'tirgan ekan, chiqib yosh kelinlarga xos nazokat bilan salom berdi-da, ko'rishib ichkaridan to'shak bilan yostiq olib chiqdi.
3: Iloyi, amin. Qadam yetdi, balo yetmasin. Rahmatlik jiyanim Bibi Maryamning joyi jannatda bo'lsin. Allohu akbar. Yaqinroq kechi. Abdullamisan? Voy, xolaginang o'rgulsin. Bibi Maryamning ozgina sana. Ayyo'q. Jiyanim o'lmagan ekan. Tirik ekan. Peshanangdan bir o'pay. Ay xudoyim ey.
2: Haligi yonidagi norg'ul yigit shimini orqa cho'ntagidan bir quti papiros chiqarib, ochilmagan tomonga chertdi.
4: Brat, chekasmi?
2: Rahmat, chekmayman.
4: Spichka bormi?
2: Oshxonadan gugurt olib chiqqunimcha, xolam nafasini rostlab, sal o'ziga ketdi shekilli, sekin gap boshlab qoldi. Baxtimdan urg'ilayki, bu kishi ham begona emas ekan. Yaqin qarindoshlarimizdan bo'lar ekan. Rahmatli katta buvimizni popopchi buvlari bo'lar ekan. O'sha popopchi buvimizdan ikki qiz qolgan bo'lib, bu tomonga qarab bizni urug'imiz, narigi tomonga qarab mana bu xolajonimni urug'i palayotib ketgan ekan. Biz mana shu xususda gaplashayotganimizda meni norg'ul qarindoshim og'zidagi papirosni tili bilan goh o'nga, goh chapga surib, halqa-halqa tutun chiqarib o'tirardi.
4: Brat, ye, nima? Sizlarda turinlik yo'qmi?
3: Shunaqa bola, uylanganingni eshitdim. Aytmaganing uchun arazlab kelmadim. Rahmatli Bibi Maryam bo'lganda aytmasmidi? Aytardi. Uni o'zim ko'tarib katta qilganman. Chaqaloqligida juda quloqi chidi. Ko'zini oldiga barmog'ingni olib borsang ham qiqirlab kulaverar edi. Barakalla, barakalla. Buni tarbiya qilasan. Katta maktabga joylab o'zingga o'rin bosar qilasan.
2: Xolajonim bilan rahmatli oyimni ba'zi bir odatlarini eslashib, uyodan buyodan gaplashib o'tirdik. Norg'ul jiyanim bo'lsa, goh bilagidagi muskullarni bo'rttirib, goh badan tarbiya qilayotgandek harakatlar qilib, goh imtihondan o'tkazsang o'tkazganing, o'tkazmasang mana shu mushtim bilan bir tushiraman.

0: asbalasopiningga jo'nataman degandek menga g'alati qarasha qilib o'tirardi.
1: Birat, bizga boring. Shahmat, karta deysin. Hammasi bor.
0: Shu kundan boshlab qarindoshlarimning soni o'zim matematik bo'lganim uchunmi, matematik progress bilan o'sib boraverdi.
2: Hangoma ustalari.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Har bir bola tarbiyaning birinchi saboqlarini oiladan oladi. Oila yangi tug'ilgan chaqaloqning kelajakda qanday inson bo'lib yetishishini belgilab beruvchi omildir. Farzandining sog'lom inson bo'lishini oldiga maqsad qilgan oilaning kichik a'zolari albatta komil, fozil va sog'lom bo'lib ulg'ayadi. Zero muhiti sog'lom bo'lgan oilaning bolasi albatta sog'lomdir. Sog'lom bola esa mustaqil vatanimiz kelajagidir.

0: musiqiy non-stop, iliqlik taratuvchi yoqimli taronalar.
1: Bizni tinglang va doimo a'lo kayfiyatda bo'ling.
2: Alo.
3: Alo.

0: kechir ol sen kechir.
1: Bildirgich.
2: Ikki alpinist baland qoyaga chiqib ketishayotgan ekan. Biri toyib tushib ketibdi. Sherigi so'rabdi. Biror joying lat yegani yo'qmi? Bilmadim. Hali pastga yetib borganim yo'q.

0: radyosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Ko'pchilik mana sizlarga maza de borayotgan kinoma kino yurasizlar. Har kun to'y, har kun o'yin, kulgu, bayram maza de dedi. Mana ham maza. Xotinimga aytar ekan. Er izrasa ko'p kinoda kuldiradi. Uyda ham kuldirib o'tiradi maza desa. Xotin bechora ham kuldirib o'tiradi maza demiş. Ko'pchilik aytadi ki, siz dedi mana san'atkor kinolarda o'ynaysizlar. Menga qarangda savol bersam bo'ladimi? Ha, bering desam, kinoda ovqat yeysizlar-ku mana. Shuni rostdan yeysizlarmi dedi. Aytaman, yo'q, yolg'onda yeymiz. O'sha kadrda shashlik yeganimiz ko'rsangiz, shashlikni shuni og'zimizga solamiz-ku. Kamera tugagandan keyin yana chiqarib, qisqa tiqib qo'yamiz dedi. Aytadiki, "Mana qarang, anov kinoda chiqqan anov qiz nima bo'ldi?" dedi. "Mana anov qiz anov bo'lib ketdi." Yana aytadiki, "Mana qarang, palonchi tug'ibdimi?" dedi. "Ha, tuqqan bo'lsa kerak" desam, "Nima tug'ibdi?" dedi. "Odam nima tug'ishi mumkin?" "Echki tug'ibdi" dedim. Yana kamera o'rni kino olib tursa, bittasi kelib, "Nima qara, iye, kino olyapsizlarmi?" "Ha, kino olyapmiz" desa, "Yangi kinomi?" dedi. "Yo, eski kino" deyman. Yana turib-turib, "Artistlar ham o'ynaydimi?" dedi. "Yo, faqat o'zimiz." "Artistlar nima yapti hozir?" "Muxlis, qiziqish. San'atkorni ko'rsa, yaqin kishisini ko'rganday, xuddi bir o'zini bir qarindoshini ko'rganday muomala qilib, 'Ey, qalaysiz, aka, yaxshimisiz? Tuzimisiz? Ishlaringiz yaxshimi? Tanimagan odamlar?" "Ya, mani o'rtog'im bo'ladi, uni taniyman, telefonlari ham bor. Oho, rosa ko'p o'tirganmiz u bilan" deb gaplashadi. "Rahmat yaqin olgani uchun." Dadam o'zimni otam o'zimiz tomonidan haligi shu Buxoro qishloqish tarafidan yuritganda bir avtobusga o'tirsalar, bir yo'llariga yigit o'tirib qopti. O'sha avtobusda bilsanglar, katta televizor qo'yib qo'yadi. Tomosha o'tirgan yo'lovchilar ko'rib ketish uchun. Televizorda biz o'ynayotgan kino ketayotganimiz. Haligi bola ham bunday qarab turib, dadamga qarab, "Men o'ynayotgan kinoni meni ko'rsatib, amaki" debdi. "Shu bilan tanishimi?" debdi. Dadam ham bunday qarab, "Ha, Qiziltepadan" deydilar. Desa, "Qiziltepadan emas, bu bola Toshkentdan" debdi. Dadam ham, "Yo'q-a, Qiziltepadan" deydilar-ku. Desa, "Bu Toshkentda men bilaman, qo'shnim bo'ladi" debdi. Buni bitta akasi ham bo'lsa, asli o'zi ustachilik qiladi bular. Qishlaga borib kino o'ynab keladi-da. Desa, "Dadam ham, yo'q, rostdanmi?" desalar, turib-turib dadamga qarab, "Dadasi rahmatli domlay" dedi. Dadam ham, "Tanirmidiz?" desalar, "O, rahmatli bilan ko'p o'tirganmiz" dedi.
0: Hangoma ustalari.

0: Ben Zuha.
1: Asıl Zode.
0: Nazo, bilasanmi, mancha rassa zo'r tush ko'rdim de, o'rto.
1: Qanaqa tush ekan?
0: Bilasanmi, mancha tushimda super yulduz bo'lib qolman de, hamma muxlislarim mana atrofimda parvonamish.
1: Xo'sh, nima bo'pti shunga? Nimasi zo'r endi?
0: Echi, o'rto, shu tushimmi? O'ngidan kelish uchun nima qilsam bo'larkin?
1: Kamroq uxlash kerak, yotirmasdan soat 9 o'ngacha. O'shanda bunaqangi ahmoqona tushlarni ko'rmaysan.
0: Men seni o'rtog'im deb gapirsam-u, sen meni orzularimga qarshi chiqyapsanmi? Qanaqa odamsan o'zi nazo?
1: Agar bilsang, men oddiy odamman. Bundan tashqari, tush degan narsalarni odamlar ko'radi, hamma ham emas.
0: Nima? Men odam emasmanmi?
1: Iya, o'rta shu kungacha kimligingni bilmasmiding?
0: Nazo, bo'ldi, hazillashma.
1: Agar bilmasang, aytishim mumkin. Sen zaparkdagi maymunga o'xshagan jonzotsan.
0: Nima? 2 dugona.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dindarmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dindarmon.
4: Ovsinjon, nima oiz ovqat qilishni o'rgatmaganmi? Bemaza ovqatlaringizni icholmayapti bolalar.
5: Kelinoyi, siz turganda men yivamanmi idishtovoqni? Namunchi millisiz?
6: Odamlarni kelini 2 yilda bormaydi onasinikiga. Siz bo'lsangiz 3 oyda boraman deysiz. Tovba.
7: Biz kimdan norozimiz? Ota uyida e'zozlanib, bizning uyimizda erta-yu kech xizmatimizda bo'lgan bir farzanddanmi? Kimni ranjityapmiz? Kelinlik iffati sabab yuzimizga tik boqmay, xonadonimizga fayz berayotgan kelinimizdanmi? Biz kimning dilini og'ritayapmiz? Zurriyot umidida yurgan, naslimizni davom ettirayotgan ayolnimi? Unutmaylik, farzandlar onasining xotirjam qalbida, baxt to'la nigohlarida dunyoni ko'radi. Oilamizga baxt istab kelgan insonga munosib hayot tuhfa etaylik.
8: Barakalla qizim, ovqatingiz mazali chiqibdi. Dadangiz maqtadilar.
7: Kelinoyi, qo'ying, shu ishlarni o'zim qilay. Siz kichkintoyimizni asrang. Eshitishimcha, homilador ayollar yaxshilab dam olishlari kerak ekan. Shunga amal qiling.
8: Bolam, ota-onangiz bilan qo'ng'iroqlashib turibsizmi? Ota-ona ham g'animat. Borib hollarini so'rang.

0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Biz majlisimizni o'tkazib olishimiz kerak. O'tgan oyda ham qolib ketgan. Qolmaydi deb chaqiringlar, masalasini hal qilamiz.
3: Voy, xo'jayin, qolmaydi deb g'irtmas cho'zilib yotibdi-yu.
2: Yana ya.
3: Oyoqda tura olmaydi.
2: Bir amallab olib kiringlar.
3: Hozir tashkil qilaman. Oltinchisi, qolmaydi deb popkir. Akirlar. Xo'jayin, u cho'zilib yotganmiş.
2: Sudrab bo'lsa ham olib kirsin.
3: Sudrab bo'lsa ham olib kir. Bir kishining ishi emas, 150 kilo deyapti.
2: Sen yordam ber.
3: Sen yordam ber.
2: Sen yordam ber.
3: Sen yordam ber.
2: Menga qara.

0: Davomeskan. Boshlang.
1: Hurmatli zodimiz ishchilari, ochiq mayizimizni ochiq deb e'lon qilaman. Guldiroz va davomli qarsaylar.
2: Shunmi deylar chog'i?
1: Guldiroz va davomli qarsaylar. Mayizimiz kun tartibi bilan tanishtirib o'taman. Birinchi masala o'rtoqlar, aktivlarni saylash. Ikkinchi masala, maishiy buzuq, ichkilik boz, mahol ne debni masalasini ko'rish.
3: Ana o'lding, seni ko'rishdi-da.
4: Ko'rib qolsa
3: endi. Salikun, salyash.
0: Senga ko'rish degan yo'q. Hech kim ko'rishib turgan yo'q, senga ko'rishamadim. O'tir, davom eting.
3: Masalangni ko'ring.
1: Aytaman. Uchinchi masala, raznoy.
3: Hojim, raznoy?
0: Raznoy, raznoy, davom ettiring.
1: Ha, raznoy. Birinchi va uchinchi masala hal qilingan o'rtoqlar. Aktiv o'sha eski aktiv. Raznoy hali ham o'sha raznoy. Endi asosiy masalaga o'tib qo'ya qolamiz. Asosiy
3: masalangni ko'ring.
1: Aytaman.
3: Sizga material berdim.
1: Taramasligingiz aniq. Sababiki ishga kam keladi. Kelgan taqdirda ham tur ayollab, yumalab keladi. Kechirim aytdim hojim, zovutimiz darvozasini kallasidan urib qiyjetirib qo'yibdi nomar.
0: To'g'ri? To'g'rilattirib qo'ying.
1: O'sha kunni o'zida to'g'rilatdim. O'zini bu yo tarafdan qo'yavordim, bunaqasiga urib o'zini to'g'rilab qo'ydi. Omon bo'lgur, miyasi baqmat ekan. Endi o'rtoqlar, uyanmaylar, uyanmaylar. Xotini bilan juda yomon. Keyingi paytda urib 3-4 marta hammayoqni ko'katirib uyga olib borib qo'yibdi, qarang.
4: O'zi ketdi.
1: O'zi ketdi deyapti hojim.
0: O'zi ketgan bo'lsa, o'zi kelasiz, majlis davom ettiring.
1: O'zi ketar yo'r yo'r, o'zi kelar yo'r yo'r. Meni xotinim ham 4 marta ketib qolgan. Qaygan o'zi qaytib keladi. Qayoqqa boradi oxirgi asro ko'shi yeru. Asosiy masalaga qaytamiz. Xolmedovni ishlab chiqargan mahsulotlari hammasi birak. Xullas, men so'zimni tamom qildim. Guldiroz va davomli qasaylar yozilganda. Endigi so'z navbati zotimizning hurmatli kishilaridan bo'lmuş o'rtoq direktorga. Guldiroz, davomli va alangali qasaylar. Rahmat hojayim. O'zim ushabtiraman.
3: Savollaman dedi.
1: Birinchi savol, ichish faoliyatingni qachon boshlagansan? Shu haqida gapir.
0: Xolmedov, o'rningdan turib aytchi. Ichish faoliyatingni qachon boshlagansan? Qachondan beri ichasan? Mana ishchilarimizga o'zing og'zingdan gapirib ber. Tur.
1: Hay hay hay hay, mikrofon zavodtika.
5: Sal bo'shat bo'g'vardingiz.
1: Bo'shat, bo'shat, bo'shat. Mali sohragacha sog' bo'lish kerak. Bo'shat, bo'shat.
4: Kaminalarim 1961 yil dunyoga keldim. Dunyodan qachon ketishim hali noma'lum. Ichish faoliyatimizga kelsak, ichish faoliyatini ish faoliyati bilan baravariga boshlab yuborgan.
0: Nima?
4: Ishga kelganimda, ishga kirganimda yuvmasang bo'lmaydi deb qo'yishmagan-ki, boshlaganman.
6: Sangoma ustalari.

0: Markaz radiosida.
1: Yosh oila.
2: Vostaga.
3: Ozosh gap.
1: Yosh oila.
2: Vostaga, voy vostaga, bu nima ahvol? Bu nima ahvol?
3: Bu nima ahvol bu? Man.
2: Voy ko'rib turibman sizligingizni, vostaga. Qo'lingizdagi stakan bo'shab qoptiku. Undan tashqari bitta butilkani ham bo'shatibsiz.
3: Qo'limdagi bo'shmi? Bo'shab qopti. Bo'shab qopti.
2: Yana bitta bo'sh stakan kerak emasmi mabodo?
3: Ikkita bo'sh stakan kerak emasmi? Kerak emas. Nima qilaman?
2: Toba.

0: quyoshning mehrli nurlari ila bizda bahor mavsumi.
1: Quyoshning mehrli nurlari ila
0: bizda bahor mavsumi.
1: Bahor mavsumi.

0: Hikmat izlab.
1: Jajjigina qizaloq mag'zun musofirga qarab jilmayib qo'ydi. Bu mayin jilmayish musofirning ko'nglini choh qildi va bir vaqtlar o'ziga yordam bergan do'stiga minnatdorchilik bildirib qo'yishi lozimligini xotirladi. Darhol bir SMS yozib unga jo'natdi. Do'sti bu tashakkurnomadan shu qadar xursand bo'ldiki, har kuni tushlik qiladigan restoranda xizmat ko'rsatadigan ofitsiant qizga hiylagina hadya qoldirib ketdi. Ofitsiant qiz umri bino bo'lib birinchi marta bunday katta hadya olayotgan edi. Kechqurun uyga qaytarkan, qo'lga tushgan pulning bir qismini har zamon ko'cha boshda o'tiradigan faqir odamning kepkasiga tashladi. Faqir odam shu qadar ko'p pulni ko'rib shunchalar minnatdor bo'ldiki, 2 kundir tomog'idan bir luqma taom o'tmagan edi. Qornini ilk dafa rosmini to'ldirdi. Ko'p qavatli uyning podvaldagi bittagina xonasiga olib boradigan yo'ldan masrurona yurib keldi. Sovuqdan angillab, didirab turgan kuchuk bolasini ko'rib, uni ko'tarib oldi. Kuchukvacha kechaning sovug'idan qutulgandan xursand edi. Issiqqina xonada saharga qadar chopqillab o'ynadi. Tunning yarmida uyni tutun qopladi. Yong'in boshlangan edi. Tutunni ko'rgan kuchukcha shu qadar baland ovozda xura boshladiki, uning ko'targan shovqindan dastlab faqir odam uyg'ondi, keyin barcha qavatlardagi xonadonlarni uyg'otdi. Ota-onalar tutundan bo'g'ilishga sal qolgan farzandlarini quchoqlab, o'limdan qutqarib qoldilar. Ularning hammasi bir tiyinlik moddiy qiymati bo'lmagan bir tabassum sharofati edi.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Kuldirgich. Bir mehmon kelib, oshpazga qarab, 1 kilogramda necha gram bo'ladi deb so'rabdi. Oshpaz ham mehmonga qarab, menimcha 700-800 gram bo'lsa kerak, desa. Ha, yaxshi, juda ham yaxshi. Ertadan siz oshpaz sifatida ish boshlashingiz mumkin.

0: Hatto motori ham yo'q dedim-u, mashinani oynasiga yopishtirib qo'ydim. O'zim uyga kirib mazza qilib uxladim. Ertalab tursam qiychuv to'palon. Nima bo'ldi deb yugurib chiqsam, hamma mana mashina motorini o'rab olgan. Haligi man yopishtirib ketgan qog'ozlar pastida yana bir qog'ozcha turibdi. Audio magnitofon, sotuv telefon, motor yo'q mashinaga 4 ta balonni nima kerak bor dedi. Qarasam 4 ta balon yo'q, shumoq qilib ketishibdi.
1: Hangoma ustalari.

0: Radyosu de.
1: İki Tükörler.
2: Ben Zoha.
3: Asıl Zode.
1: İki Tükörler.
4: O'rta, men chi endi bir oy o'qishga kelmayman, litsenziya olishim kerak.
2: Voy, rostanmi? Qanday mazza bo'pti ya. Bir oy erkinlikda yasharkanman deb.
4: Nima? Men bo'lsam erkin bo'la olmaysanmi?
2: Iya, bo'lmasam-chi. Men qatki borsam ketimdan dum bo'lib borasan. Qaysi yigitlarga qarasam, daru o'shanga osilib olasan, Nazor.
4: Voy, voy, bo'pti. Unda umuman kelmayman. Kelsam ham sen bilan gaplashmayman. Faqat oxirgi marta bu joyga borib o'tiringlar.
2: Faqat bugun emas, Nazor. Vaqtim yo'q. Uyga vaqliroq bor. Kere.
4: Unda ertaga. Yo'q, keyaxsi dushanba kuni ko'rishinglar.
2: Ey, yo'q, dushanba kuni stipendiya berishadi. Sen xvastichkaga qolganing uchun ola olmaysan.
4: Qani bilaman, ola olmasligimni. O'shaning uchun ham sen bilan ko'rishinglar devonman deb. Qornimni to'yg'izib yurarding.
2: Nima, men senga tekin tomonlarni to'ydirib yuruvchimanmi?
4: Iya, bo'lmasam-chi, ish qilibdi. Agar dushanba bo'lmasa, seshanba kuni ko'rishinglar.
2: O'rta, men senga aytvonman-ku, dushanbada stipendiya olaman deb. Nima karmisan?
4: Nima bo'pti o'zing? Men senga seshanba ko'rishinglar devonman.
2: Dushanbada stipendiya olsam, seshanba bozorga boraman, kiyimlar olishim kerak, o'rta.
4: Unda chorshanbada ko'rishsak bo'lmaydimi?
2: Menga qara, Nazo, o'zi sen litsenziya olasanmi yoki kafe-makafe yurmoqchimisan?
4: Ha endi, har sohadan bir shingildek.
1: 2 dugona.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dildarmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dildarmon.
4: Agarda siz chekishni hoziroq tashlasangiz, 20 daqiqadan so'ng arterial bosim va puls normal holiga qaytadi.
5: 8 soatdan so'ng uglerod oksid va nikotin qonda 2 barobariga kamayadi.
4: 24 soatdan keyin organizm uglerod oksiddan butunlay tozalanadi.
5: 48 soatdan so'ng organizm nikotindan butunlay xalos bo'ladi.
4: 72 soatdan keyin nafas olish me'yorlashadi.
5: 2-12 hafta ichida qon aylanish yaxshilanadi.
4: 3-9 hafta oralig'ida esa nafas olish bilan bog'liq muammolar butunlay yo'qoladi.
5: 5 yildan so'ng yurak xuruji holatlari chekuvchilarga nisbatan 2 marta kamayadi.
4: Shuncha yaxshiliklarni nahotki o'zingizga ravo ko'rmasangiz.
3: Ravo ko'rmasangiz.
4: O'ylab ko'ring. Tanlash imkoniyati o'z qo'lingizda.

0: ich.
1: Ayblanuvchi, siz haqiqatdan ham jabrlanuvchiga pomidor otganingizni tan olasizmi? Ha, janob sudya. Uning boshidagi g'urralar qayoqdan paydo bo'ldi? Pomidorlar bankada edi-da, janob sudya.

0: Маркес Радиосы.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

0: hangoma ustalari.
1: Noyob mollar magaziniga xaridor kirib keldi. Assalomu alaykum.
2: Va alaykum assalom.
1: Inim yaxshimilar?
2: Rahmat, rahmat.
1: Kinim qalaylar?
2: Rahmat.
1: Qo'ni qo'shnilar, qarindosh urug'lar.
2: Yaxshi.
1: Qo'shningiz bir iti o'lardi, tumshug'i qora, dumi oq. Vau, vau, vau deb turardi. O'sha itlar ham yaxshi yurganmi?
2: Yaxshi. Xo'sh aka, bizga nima xizmat aka?
1: Xizmat magazinizda abetdan oldin Namanganni simlik atlasidan sotilgan ekan. Bo'r kelib ketayapti. O'sha atlasdan 9 metr to'p bering.
2: Endi aka gap bundoq. Atlas sotilishga sotildi. Lekin abetdan oldin hammasi sotib bo'lindi.
1: Yo yo yo aka jon aka. Yo yo yo shoshmating. Shoshmating. Shunaqa demay 9 metr xalos. Nekitin
3: biz ham jinnoya odamimiz oxiri ham bir kuningizga yaradi.
2: Shunaqa endi aka Yonasani qaydan topib beraman?
1: Ozgina kechikib. Yo'q demay, yo'q demay aka. Shu abetdan oldin sotilgan narsa yo'qmi hozir?
3: Yo'q. Yo ha.
1: Shunda skeletga qarindosh urug'larga olib qo'ygandan 9 metrni shata shata sharr deb top chiqib beradi.

0: Markaz radyosida.
1: Yosh oila.
2: Vostaki.
3: What it man?
4: Ozoshki.
1: Yosh oila.
5: Ayaya.
4: Ozosh, bilasanmi, san mendan ko'ra-chi ancha aqlliroqsan. Shunga yana bitta savol bersam maylimi?
2: Voy, bering, bering.
4: Ozoda qaraginda odamzod ichmasa, chakmasa, haliga yomon ayolligi ilakishmasa-chi, qarib, chirib ketguncha ham yashashi mumkin ekan. Xullas, uzoq umr ko'rish mumkin ekan. Shunga sen nima deb o'ylaysan?
2: Ha, shunchun ham ahmoqlarning umri uzoq bo'ladi deb bekorga ichmagan ekan-da.
4: Ha, yo'q, to'g'ri.

0: hikmat izlab.
1: Bir zamonlar bir ko'zi g'ilay va bir oyog'i kalta podshoh bo'lgan ekan. Kunlarning birida u barcha rassomlarni chaqirtirib, o'z suratini jismoniy nuqsonlarini yashirgan holda chizishni buyuribdi. Lekin rassomlarning birortasi bunga rozi bo'lishmabdi. Ular o'zaro bir ko'zi g'ilay va bir oyog'i kalta podshohni sog'lom, ko'z va oyoqli qilib tasvirlash yolg'on manzara bo'ladi. Biz bunday ishga qo'l urmaymiz deyishibdi. Va har xil bahonalar bilan shohga o'z uzrlarini izhor qilibdi. Ammo bir rassom bunga rozi bo'lib, barcha musavvirlarni hayratga solibdi. Haqiqatdan ham u podshohni nuqsonsiz rasmini juda ham chiroyli tasvirlabdi. Suratda podshoh ov miltig'ini ushlab kikni nishonga olayotgan holatda edi. Bunday chog'da tabiiyki ovchi bir ko'zini yumib olgan hamda bir oyog'ini bukib yerga tayanib turgan bo'ladi. Mahoratli rasm suratda podshohning g'ilay ko'zi va cho'loq oyog'ini shu holatda yashira oladi. Boshqa hamkasblari uning mahorati va zirakligi oldida bosh va tasannolar aytdi. Chunki u odamlarga ayblov ko'zi bilan emas, balki ijobiy ko'zi bilan qarab, uni benuqson suratda tasvirlay olgan edi. Bizning ham atrofimizdagi odamlarning ba'zi kamchiliklari ko'zga tashlanishi mumkin. Lekin biz ular haqida gapirganimizda bu kamchiliklarni yashirishimiz va yaxshi tarafga yuvishimiz darkor. Sababi inson xatodan xoli emas. Undan tashqari, odamlarning ba'zi ishlariga uning haqiqatini bilmasdan, zohiriga qarab baho berish bilan noo'rin ayblab qo'yib, so'ng pushaymon bo'lishimiz mumkin. Demak, o'zgalardagi aniq ko'rinib turgan ayblarni gapirishimiz g'iybat, aniq bo'lmagan kamchilik yoki ayblarni aytishimiz badgumonlik. Asli bo'lmagan aybni aytish esa bo'xton va tuhmat bo'lar ekan. Shunday ekan, boshqalar haqida gapirganimizda tilimizga ehtiyot bo'laylik va faqat ularni yaxshi taraflarini tilga olaylik.

Eri xotin xiyobonda o'tirar ekan. Eri har o'tgan chiroyli xotinga suqlanib qaraveribdi. Xotin jahl chiqib: "Bo odob bo'lsang-chi, axir uylangan odamsan-a? Nima bo'pti? Parxezda bo'lsang, lazzatli taomlarga qarash huquqidan mahrum qilinmaysan-ku?"

0: Markaz radiosida
1: Hangoma ustalari.
2: Mit uchilishda endi imtihon bo'layotganmish, imtihonga bir bola kirib kelsaligi o'qituvchi ham bunday qarab, senga 3 ta savol beraman, javob bersang a'lo baho, javob bermasang 0 bu yildan qolasan, kelasi yil yana qaytadan o'qiysan. Desa, mayli domla javob bering debdi. Senga savol. Inson organizmida K harf bilan boshlanib, K harf bilan tugaydigan 5 ta narsa bor. Nima? Desa, yana savol qaytarib o'ring debdi hali bola. Inson organizmida K harf bilan boshlanib, K bilan tugaydigan 5 ta narsa bor. Nima? Sanachi desa, K bilan boshlanib, K bilan tugaydigan birinchisi bu kiprik. To'ppa-to'g'ri kiprik. Ikkinchisi bu kurak. To'g'ri, kurak. Uchinchisi ko'krak. To'ppa-to'g'ri. To'rtinchisi kindik. Topding. Va oxirgisi domla ko'richak. To'ppa-to'g'ri topding. Ikkinchi senga savol, inson organizmida K harf bilan boshlanib, Q bilan tugaydigan 5 ta narsa bor. Nima? Desa, nima dediz? Q harf bilan boshlanib, Q bilan tugaydigan 5 ta narsa bor. Shular. Nima? Sanachi desa. Domla, Q bilan boshlanib, Q bilan tugaydigan. O'z bilasiz-ku. Mana bu. Sana ber 5 ta narsa. Birinchisi o'shada. Nima o'sha? O'z bilasiz-ku, domla. Nima qilmay? Men bilamanmi yo'mi?

0: siz ayni oxirgisini domla.
1: Domla rosa aytdi. Siz ayt debdi. Bilmaysizmi debdi. Men bilaman, men sendan so'rayapman debdi. 5-chi domla?
0: Qo'ying, domla bilasiz-ku.
1: Men sendan so'rayapman, nima desa, rostdan ham shunday aytaveraman domla. Siz ayt debdi domla. 5-chi o'sha haligi ana u qora taloq.
0: To'g'ri, topdingmi? Bilar ekansan qora taloq. Senga oxirgi savolimiz mana.
1: Rost ekan, ikkita skelet turibdi. Bittasi ayol kishining skeleti, bittasi erkak kishining. Shulardan qaysi biri ayoldiki-yu, qaysi biri erkakdiki topsang, baqoing 5 desa bo'lam. Unday qarab, mana unisi o'ng tarafdagisi to'chni erkak kishiniki, mana unisi ayol kishiningi desa taxmin aytdingsan. Lekin to'g'ri topding. Lekin taxminda qana asosda berchi desa, bo'lam. Asosasin bu mana erkakdikini bo'sh chag'anog'i sal kichkina bo'ladi. Ham sal qishiq ekan mana burunla singan. Qo'lni sal boshqacha tizzalari ham.
0: Ana qadam, mana bu desa,
1: xo'p, to'g'ri ta'rifladik. Ayolni kishi desa, ayolniki domla aniq-ku.
0: Qayerdan bilding, nimasi aniq desa?
1: Mana uni jag'ani qarang, kattaligini.
2: Sangoma ustalari.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dindarmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dindarmon.
4: Dunyo bo'yicha olingan statistik ma'lumotlarga ko'ra, yer yuzidagi har 3-chi odam ko'rish qobiliyatining yomon ekanligidan aziyat chekadi. Ularning aksariyati rivojlangan mamlakatlar aholisiga to'g'ri keladi.
2: Har yili mazkur kasallikdan aziyat chekayotganlar safi yoshlar, ayniqsa zamonaviy texnikalardan eng faol foydalanuvchilar hisobiga ortib bormoqda. Shunday ekan, bizga bu rangin dunyoning ajib go'zalligini ko'rish
5: va hayotdan to'laqonli zavq olish imkonini berayotgan ko'zlarimizni asraylik.
2: Zero ularsiz butun olam zulmat, borliq esa bemajoldir.

0: Радио Маркас.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: radiosida.
1: Adviyalar xonasi.
2: Said Ahmad Dum. Zaynobiddin o'ylab qarasa, shu kunlarda o'qituvchilarning muayenasiga baraka kirib, tirichiliklari binoyday bo'lib qopti. Eski kasbiga qaytishni niyat qilib qo'ydi. Shu maqsadda ariza ko'tarib Ma'rifga bordi. Ma'rif mudiri uni yaxshi taniydi. Bir vaqtlar o'zi o'qitgan. 7-sinfni bitirganda birga tushgan fotosuratlari ham bor. Zaynobiddin ko'zoynak taqib, kattakon portfelini tizzasiga qo'yib, o'rtada o'tiribdi. Ma'rif mudiri arizani o'qib bo'lgach so'radi. Eski kasbga qaytmoqchi bo'libsiz-da, domla? Shundoq. O'qituvchilikning xumori tutib qoldi. Ilmim bo'lgandan keyin, pedagogika mutaxassisi bo'lganingdan keyin chidab turolmas ekansan kishi. Bizda bor ilmdan yoshlar bahramand bo'lib, borini olib qolsalar degan niyatda. Aslida shu kasbni chakki tashlab ketgansiz, domla. Endi qanday bo'larkin, o'qituvchilik metodikasi ancha oldinga ketib qolgan. Undan keyin Zaynobiddin so'z bermadi. Bizni juda ham qolib ketgan demasinlar. Har qalay kundalik gazetalarni kuzatib turganmiz. Ma'rif mudiri boshini qashladi. Gap faqat gazeta o'qishda emasdi, domla. Siz o'qituvchilik qilgan paytda lotin alifbosida yozardik. Mana arizani ham o'sha alifboda yozib kelibsiz. Zaynobiddin bu gal ham bo'sh kelmadi. Yozuv chizuvdan bo'lmasa ham, jo'g'rafiyadanmi, badan tarbiyadanmi dars berib tursam, pensiyaga chiqquncha ermak deganday staj qilmasa bo'lgani bizga. Ikkovlari jim qolishdi. Ma'rif mudiri qattiqroq bir gap aytay desa, yosh katta odam. Uning ustiga o'zga bir paytlar dars bergan har qalay o'qituvchisi. Ko'nglidan allaqancha gaplar o'tdi. Shu paytgacha qaysi qavatda yotgan edingiz? O'qituvchilikni sevarkansiz, nega tashlab ketdingiz? Pul chiqadi deb ming xil ishga boshingizni urdingiz. Endi pensiya zarur bo'lib keldingizmi? Bu gaplar faqat ma'rif mudirining ko'nglidan o'tdi xolos. Tiliga chiqmadi. Yaxshilikcha muomala qilmoqchi bo'ldi. Domlajon, siz aytgan jo'g'rafiya, badan tarbiya darslarini oliy ma'lumotli o'qituvchilar berishyapti. Hali ham bo'lsa, oshxonaga boring. Agar xo'p desangiz, eski shogirdlik hurmati maktab bufetini gaplashib beray. Zaynobiddin shoshib qoldi. Pensiyaga ma'rifdan chiqazadimi? Yo'q, trestdan chiqasiz. Zaynobiddin hafsalasi pir bo'ldi. Bir o'ylab kelishni bahona qilib ma'rifdan chiqib ketdi. Uyga kelsa, o'g'lining o'qituvchisi kutib o'tirgan ekan. Inshodan o'g'li kopdi. O'qituvchi bola Zaynobiddindan ancha koyindi. Domlajon, o'zingiz o'qituvchi bo'lgan odamsiz. Bolangizni darslardan xabar olib tursangiz bo'lardi. Juda o'yinqaroq, dars paytida tilini chiqarib, bolalarni kuldirib o'tiradi. Zaynobiddin o'zi diqqat oshib kelgan. Uning ustiga bu ko'ngilsiz gap jahlini chiqardi. Menga qarang, muallim bola. Biz ham bola o'qitganmiz, ha? Ammo biror marta o'qituvchini uyiga yig'lab bormaganmiz. Hukumatning muayanasini olgandan keyin durustroq o'qitish kerak. Bolani o'ziga torta olmagan o'qituvchi boshqa hunar qilsa ham bo'ladi. Sizga maslahatim shu.
3: O'qituvchi yigit ham tezgina ekan darrov javob qildi.
2: Sizga o'xshatma. Bundoq deyishga asosingiz yo'q. Biz urush yillarida xalqqa darmon bo'lsin deb boshxonaga o'tganmiz va fidokorona xizmat qilib, vatan oldidagi burchimizni sharaf ila ado etganmiz.
3: O'qituvchi undan tayinli bir gap chiqishiga ko'zi yetmagach, indamay chiqib ketdi. Ammo Zaynobiddin g'azab kemindi. O'g'lining bir poy qulog'ini ikki buklab cho'zdi.
2: Dars paytida tilingizni chiqazadigan bo'ldingizmi? Meni sinovga qoldiradigan bo'ldingizmi? Turorningdan, darsingni qil, inshodan tayyorlan. O'zim imtihon qilaman seni.
3: Bola ko'zda yosh bilan uyga kirib ketdi. Zaynobiddin xotiniga o'shqirdi.
2: Televizorni ochar. Darsini qilmaguncha televizor ko'rish yo'q.
3: Shundan keyin Zaynobiddin otalik va pedagogik burchini o'tagan bo'lib, so'rga yon boshladi. Sal o'tmay o'g'li daftar ko'tarib chiqdi.
4: Dada, shubqa deganda dumli x yoziladimi yo dumsiz xmi?
3: Zaynobiddinning dumli xga sira ish tushmagan edi. O'ylanib qoldi. U o'qigan, o'qitgan paytlarda dumli x yo'q edi. U juda aql ishlatayotganday peshonasini tirishtirib turdi-da javob qildi.
2: Haligacha xning dumini bilmaysan-u? 7-sinfda o'qib yuribsanmi? O'zing o'ylab top. Bilmasang, keyin aytib beraman.
3: Bola burnini tortib yana kirib ketdi. Shu bahonada Zaynobiddinning o'zi ham xning dumi bor yo'qligini bilish uchun ko'zoynak taqib gazetadan shubha so'zini qidira boshladi.
2: Aksiga olib, butun boshli gazetadagi maqolalarning birontasida shubha so'zi yo'q ekan.
3: hafsalasi pir bo'lib, gazetani yoniga tashlab, yon boshladi. Bola yana chiqdi.
4: Darsimni tamom qildim, dada, endi aytib bering. Shubhaga dum qo'ymay qoldirdim. Agar dumi bo'lsa qo'yay, bo'lmasa o'z turaversin.
3: Turaversin, turaversin, dedi Zaynobiddin. Prinsipialni aytmayman. Ertaga o'qituvchim bilan o'zim gaplashaman. Bor, to'shagingga yot.
2: Bola xafa bo'lib kirib ketdi. Zaynobiddin televizorni qo'ydi. Qarasa, Shubha degan kino endi boshlanaman deb ekranga yozilib turgan ekan. Yana o'chirdi. Hovliga chiqib, ayvonda yotgan bolasini chaqirdi.
4: Tur, turningdan. Inshoyingni o'zim ko'rib beraman. Qani, qani, daftaring qani?
2: Bola uyquli ko'zlarini ishqab daftarini olib chiqdi. Zaynobiddin ko'zoynagini taqib, qo'lida qalam bilan o'g'li to'ldirgan varaqqa ko'z yugurtirib, Shubha so'zlaridagi x harflariga dum qo'yib chiqdi.
4: Mana, to'g'rilab qo'ydim. Xaga dum qo'yish shart. Ertaga 5 olmasang mendan ko'r.
2: Shundoq bo'ldi. Ertasiga o'g'li 2 olib keldi. Zaynobiddin televizordagi yozuvga durust qaramagan ekan.
4: Xaning o'ng oyog'iga emas, chap oyog'iga dum qo'yibdi.
2: O'qituvchisi shu paytgacha xaning qaysi oyog'iga dum qo'yishni bilmabsan deb 2 qo'ygan ekan. Zaynobiddin ertasiga yana ma'rifga bordi va bufetchilikka rozi bo'lib, boshqatdan ariza berdi.

0: Tajviyalar xonasi.
1: Sunnat Azlarov. Boshqa savollar berilmasin. O'rmondagi hayvonlar orasida ham har xil kashfiyotlar qilinar ekan. Xullas, hayvonot dunyosida quyon ilmiy yangilik

0: qoldirmasdan ilmiy kengashga kotiblik qilayotgan Tulkivoyning g'ashi kelib so'rabdi. Quyoncha, aytchi, kashfiyotingni amalda qo'llay olasanmi?
1: Bilmasam-chi, kashfiyot bo'lgandan keyin qo'llaniladi. Lekin shunday hurmatli zotlarning oldida qanday bo'larkin-a?
0: Quyon ko'pchilikning roziligi bilan tulkini dahlizga yetaklabdi. Bir necha daqiqa vaqt o'tibdi. Kutilmaganda xonaga oldin ketidan boshini ham qilgancha tulki kirib ketdi. U boshini ko'targanda hamma o'z ko'zi bilan tulkining o'ng ko'zining osti ko'karib ketganini ko'rishibdi. Hoziroq harakat qilmasa, obro'si bir umr poymol bo'lishini sezib, bo'g'ri tomoq qirib so'rabdi.
2: Quyon, ey quyon, kashfiyotingni menda ham qo'llay olasanmi?
1: Mumkin,
0: debdi quyon yana qo'shni xonaga imo qilib. Yig'ilganlar yana sabrsizlik bilan kuta boshlashibdi. Falakning gardishi aylanib qarangki, bor yo'g'i bir necha daqiqalar o'tib, xonaga bo'ri qizarib bo'zarib kirib kepti. Qizig'i shundaki, endi hamma bo'rining bir emas, ikkala ko'zining osti ko'karib, mumataloq bo'lib ketganini ko'ribdilar. Ilmiy kengashga ayiq polvon raislik qilayotgan ekan. Fan olamida ko'pgina g'alat kashfiyotlarning guvohi bo'lgan ayiq polvon ham tabiat ato etgan mag'rurlikka bo'ysunib o'kirib yubordi. Va endi quyonchaga tashlanmoqchi ham ekanki, eshik ochilib, hayvonlar sardori sher paydo bo'pti. U nara tortgancha kirib ketdi.
3: Ilmiy rahbarligimda ajoyib kashfiyot yaratayotgan quyonga boshqa savollar bermasalaring kerak.

0: радио сюда.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Adviyalar xonasi.
3: Aziz Nesin. Taksining eshigi. Haydovchi qurtulish deyishi bilan eshikni yopishdim. Jon jahdim bilan uning dastidan tortaman. Qani endi bu eshik ochila qolsa. Haydovchi o'tirgan joyida chapga bura deb o'shqiradi. Kuchimning boricha dastani chapga burayman. Qilt etmaydi. Haydovchi bo'lsa o'shqirishni qo'ymaydi. Chapga deyapman, bey, chapga. Nima balo, armiyaga bormaganmisan? Nahotki endi men chap bilan o'ngni ajrata olmaydigan bo'lib qolgan bo'lsam. Bir zumda marshrut taksisining orqasidan yengil mashinalar, avtobuslar tizilib, to'xtovsiz signal bosishardi. Buning ustiga harakat nazoratchisi tinmay xushtagini churlatadi. Chapga bos dedim senga. Bosilmayapti og'ayni. Haydovchi o'zi cho'zilib eshikni siltab ochgach, ichkariga kirishga muvaffaq bo'ldim. Mashina bir silkinib, joyidan qo'zg'aldi. Haydovchi esa quloqni qomatga keltirib, shang'illay boshladi. Mana shunaqa farosatsizlar joningdan to'ydirishadi. Savlatidan eshak xurqadi, lekin chap bilan o'ngning farqiga bormaydi. Yo'q, toba. Bularga o'rgataverib o'zingda hech narsa qolmaydi. Nahotki shunga aqling yetmasa. Bunday dastani chapga burasang ochiladi. Maqtanyapti demang-ku, lekin men o'zi tabiatan g'oyat vazminman. Ayb o'zimdaligini bilsam, qancha haqorat qilmang, miq etmayman. Haydovchi ham uchiga chiqqan vaysaqlardan ekan. Javrashdan tinay demaydi. Eshik ochish qo'lingdan kelmasa, g'uddayin maxlasan, bunday quruq savlatning boridan yo'g'i. Quloqlarimgacha qizarib ketdi. Haydovchi haq bo'lgandan keyin g'ing deb bo'larmidi? Shuncha dashnom eshitmaganday yo'lovchilar ham qo'shilib meni mazah qila boshlashdi. Buning hammasi farosatsizlikdan, afandim, dedi semiz yo'lovchi. Hozirgi odamlarda fahm farosat yo'q. Xudo haqqi, bey, bilsangiz jonimdan to'ydim, dedi haydovchi semiz yo'lovchiga. Menimcha taksilarning eshigini ochishni o'rgatadigan maxsus kurs tashkil qiladigan vaqt keldi. Og'ayni, u ham yordam bermaydi, dedi semiz yo'lovchi qo'l siltab. Omi odamlarga ma'rifat yutuqlarini o'rgatish, echkining qulog'iga azon aytishdek bir gap, qon bilan kirgan jon bilan chiqadi deydilar. Mashina Eminyoni maydoniga kelganida semiz yo'lovchi tushmoqchi bo'ldi. Bu safar ham eshik ochilmadi. Haydovchi endi semiz yo'lovchiga o'shqira ketdi. O'nga bura, o'nga deyapman, bey. Burilmayapti-da og'ayni. Axir chapga burayapsan-ku, yaramas. Tashqaridan ochganda chapga buriladi, ichkaridan o'nga. Bu la'nati umuman qimirlamayapti og'ayni. Na chapga, na o'nga buriladi. Haydovchi engashib, eshikka qo'l cho'zdi-da, uni kuch bilan siltab ochdi. Semiz yo'lovchi inqillab tushib qoldi. Haydovchi endi battar g'azabga mingandi. Hozirga jazavasi shu bo'lsa, yana biroz yurgandan keyin haqoratga o'tsa kerak. Uning to'xtovsiz shang'illashi jonimga tekkan bo'lsa-da, eshik ochilmasligidan qo'rqib pisib ketaverdim. Kalta fahimlar, lalayganlar, beaka, shu yerda tushsam maylimi? Mashina to'xtamasdan eshik dastasini jon holatda o'nga burovdim, hayrat ochildi. Taksi ko'zdan yo'qolgach, yengil tin oldim. Haydovchi eshikni qanday ochishini kuzatib o'tirganim qo'l keldi. Aks holda undan baloga qolgan bo'lardim. Mashina kuta boshladim. Shu payt yaqinlashib kelayotgan marshrut taksiga ko'zim tushib, quvonib ketdim. Qurtulushgami? Ha. Haydovchining chakagini ochmasligi uchun eshik dastasiga yopishib, uni chapga buray boshladim. Shuncha qattiq buraganimdan qo'lim uvushib qoldi, lekin eshik ochilmadi. Tepaga ko'tar, tepaga, qichqirdi haydovchi. Tepaga ko'taruvdim, haytovur eshik ochila qoldi. Tavba qildim. Shu Istanbulliklarning andozasi bir joydan olinganmi? Dedi haydovchi zaharxandalik bilan. Bularning bari onadan noshud tug'ilishadi, dedi yo'lovchilardan biri haydovchining gapini ma'qullab. Taksining eshigini ocha olmasa, bosh ko'tarib yurishning nima kerak bor? Sadqai odam kete. Ko'pchilik o'rtaga olib mazah qilsa alam qilar ekan. Yo'lovchilardan biri qora quyida tushmoqchi bo'luvdi, eshik ochilmadi. Yuqoriga ko'tar, o'shqirdi haydovchi. Ko'tarilmayapti-da. Yopishsang-chi? Yopishyapman, baribir ko'tarilmayapti. Haydovchi dastani tepaga urib, bir amallab eshikni ochdi. Haligi yo'lovchining ketidan men ham mashinadan osongina tushib oldim. Keyin o'zim ocha olmasam, yana dashnom eshitishga toqat qayda deysiz. Endi men qora quyidaman. Bir amallab taksi to'xtatdim. Dastani chapga burayman, ochilmaydi. O'nga burayman, ochilmaydi. Yuqoriga ko'taraman, pastga bosaman. Qani endi ochila qolsa? Shuncha tirishaman, befoyda. Bu haydovchidan ham tanbeh eshitishim turgan gap. Qurib ketgur eshik. Dastani to'rt tarafga burayverib terlab ketdim. Itar uni, itar. Qaysi tomonga? Qaysi tomonga bo'lsa ham itaraver. Namuncha lalaymasang, ichkariga itar. Ichkariga ochiladigan eshikni umrimda birinchi marta ko'rishim. Eshikni emas, dastani itar deyapman senga. Dastani itarishim bilanoq eshik ochildi. Haydovchi ham uchiga chiqqan vaysaqlardan ekan. Kunda ahvol shu.
0: Har bir yo'lovchiga o'rgatavera jon yetiydi.
3: O'rgataverasan, o'rgataverasan. Bular o'zi odam emas, tonka dedi. Eng chekkada o'tirgan yo'lovchi. Eshki yopilmagan deb uning gapini chort kesdi haydovchi. Yo'lovchi eshikni ochib qaytadan kuch bilan yopdi. Bo'lmadi. Yana yopdi. Befoyda.
0: Qattiqroq yopsang-chi, qattiqroq.
3: O'rgatdi uning yonginasida o'tirgan kishi. Yo'lovchi kuchining boricha eshikni taqillatib yopdi, lekin u baribir ochilib ketdi.
0: Sekeroq, o'shqirdi haydovchi. 25 kurush jarima to'lataman, keyin taraqlatish qanday bo'lishini bilasan.
3: Haydovchi o'zi engashib yopdi, ammo chakagi butunlay ochildi ketdi.
0: Hafta sayin shu eshik la'natini tuzattirasan, tuzattirasan. Topganing shunga ketadi.
3: Bu ishmas, xudoning balosi bo'ldi.
0: Nima? Uylaringda eshik yo'qmi o'zi? Axir bu eshik binoydek, sekin torsalaring yopiladi.
3: Yo'lovchilardan biri xalta saroyida tushmoqchi bo'ldi, lekin eshik yana ochilmadi. Yana shovqin, haqoratbozlik. Ishqilib yo'lovchi dastani o'nga, chapga, yuqoriga, pastga burab o'tirib eshikni ochib oldi. Vaqtdan foydalanib men ham mashinadan lip etib tushib oldim. Yana boshqa taksi to'xtatdim. Qurtulishgami?
2: Xuddi shunday, marhamat qiling.
3: Marhamat qiling deyish oson-u, ammo eshikni ochib mashinaga chiqish mushkulligini ayting. Dastaga yopishib yuqoriga tortaman. Ko'tarilmaydi, pastga tushmaydi, chapga, o'nga ham buralmaydi. Ichkariga bosaman, qimirlamaydi. Kuchimning boricha tirishaman. Qani bu jin urgur ochila qolsa? Pahlavon Yusuf tirilib kelsa ham bu eshikni turgan gap ocholmasdi.
0: O'zingga tort, o'zingga.
3: Bu jin urgurni o'zingga tortib ochishni kim bilibdi deysiz? Mashinaga chiqqanimdan keyin haydovchi akamizning javrashini ko'ring. Keta-ketguncha undan eshitgan dashnomlarim hiqildog'imga kelganidan, og'ayni, dunyoda necha xil mashina bo'lsa, ularning eshiklari ham shuncha xil dedim. Biriniki o'nga buralsa, ikkinchisiga chapga, uchinchisiniki yuqoriga, to'rtinchisiniki pastga. Bir xili bor, ichkariga itarasan. Boshqa birini o'zingga tortasan. Hammasini bilib bo'ladimi?
0: Nahotki shu oddiy narsaga aqling yetmasa, dedi haydovchi qizishib. Ford markali mashinaning eshik dastasini chapga burash kerak. Studebeckernikini o'nga, Chevrolet'larniki ichkariga, Hillman'larnikini o'zingga tortasan. Fiat bo'lsa avval o'nga burab, keyin pastga bosasan. Hammasidan buyukning eshigi oson ochiladi. Uning dastasini avval chapga buraysan, keyin o'nga, so'ng o'zingga qaratib, sekin tortib turib, salgina tepaga ko'tarasan-da, pastga kuch bilan bosib, o'zingga tortasan. Ichkariga yengil itarib turib, birdaniga bossang, eshik ochilib turibdi.
3: Haydovchi mashina turlari-yu ularning eshiklari qanday ochilishini tushuntira ketdi. Uning bedag'dag'a gapirishi qulog'imga moydek yoqib turuvdi hamki, baribir nutqini yakunlashda nayza sanchib oldi.
0: Faqat uchiga chiqqan ovsargina shunday oddiy narsaning farqini bilmaydi, dedi u.
2: To'g'ri aytdingiz afandim, bu ovsarlik, dedi yo'lovchilardan biri. Ko'pi bilan 20-30 xil avtomashina bor. Istanbulda yashab turib, shularni ajrata olmagandan ko'ra o'zingni dengizga tashla.
0: Haq gap, dedi haydovchi jonlanib. Bunday yashagandan yashamagan ma'qul.
2: Bunday mol fahmlarni hashak bilan boqish kerak.
3: Haydovchiga jo'r bo'lib, meni yerdan olib, yerga urib kelayotgan yo'lovchi mashinani taksi maydonida to'xtatishini so'radi. U pastga tushgach, eshikni qars etib yopdi-yu, dodlab yubordi.
4: Voy! Voy, voy, ay qo'l.
2: Nima bo'ldi, tinchlikmi?
3: Dedi haydovchi xavotirlanib. Haligi hovliqma bosh barmog'ini eshikka qisib olgan ekan. U qon sizayotgan bosh barmog'ini silkib, ovozining boricha dodlardi. Bunday eshaklarning jazosi shu, dedim o'zimcha.
4: Eshik bo'lmay qurib ket. Ming la'nat senda kasofat eshikka,
3: deb barmog'idan qon oqqanicha o'sha joyda so'kinib qolaverdi. Yugurib kelib eshikni tortuvdi, ochilmadi. Yana kuch bilan tortdi, foydasi bo'lmadi. Eshik xuddi qamaldagi shahar darvozasiday mahkam yopiq turaverdi. Shu topda bu eshikni oddiy yo'lovchi u yoqda tursin, jahonda ney-ney shaharlarning darvozalarini bir hamlada talqon qilgan Sulton Muhammad Fotih ham ocholmasdi.
4: "Bos, bos deyapman senga!"
3: qichqirdi haydovchi.
4: "Nimani bosay?
0: Nima balo, mashinani umringda birinchi marta ko'rishingmi?
4: Tugmachani bos!"
0: "Qaysi tugmachani?"
3: "Qulfning tugmasini jin urgur!" "Siz eshik qulfning tugmachasini qayerdaligini bilasizmi?"
0: "Bilmaysiz."
3: "Qayerdaligi xayolingizga ham kelmaydi. U eshikning ichki tomonida, derazaning yonida bo'ladi." Men ichkaridan tugmachani, haligi yo'lovchi tashqaridan dastani bosyapti. Bir amallab bu gal ham eshikni ochib oldik. Esim borida mashinadan tushib qo'ya qoldim. Nariyog'iga piyoda ketsam ham bo'ladi deb o'yladim. Lekin kutilmaganda yonimga mashina kelib to'xtadi.
0: "Yo'l bo'lsin, bey,"
3: so'radi haydovchi oynadan mo'ralab.
0: "Qurtulishga."
3: Qarasam haydovchi keksagina kishi ekan. Ko'rinishidan mo'minginaga o'xshaydi. Qoynahoy, bunisi so'kinmasa kerak, dedim o'zimcha. Mashinada uchtagina yo'lovchi o'tiribdi. Endi gap eshikni ochishda qolgan. Endi men ularning eshiklari qanday ochilishini bilib olganman. Faqat markasini aniqlasam bo'lgani.
0: "Bu qaysi marka?"
3: so'radim haydovchidan.
2: "De Soto."
3: "Qurg'urning eshigi qanday ochiladi?"
0: "Itar, itar,"
3: dedi haydovchi. "Eshikni ikki qo'llab itardim."
0: "Bos, bos."
3: "Bosdim."
0: "Tort."
2: O'zingga tort. Endi bura, o'zimga tortib keyin buradim. Necha marta burading? 2 marta. Yana bura, 3 marta burash kerak.
3: Urinishimdan natija chiqmagach, haydovchi menga ko'maklashishga majbur bo'ldi. Lekin u ham eshikni ocha olmadi. Haydovchiga ichkaridagi yo'lovchilar ham qo'shilishdi. Ular ichkaridan, men tashqaridan yulqib o'tirib, nihoyat eshikni ochdik. Mashinaga chiqqanimdan keyin qani endi eshik yopila qolsa. Haydovchi ikkalamiz shuncha urinib hech narsa chiqara olmaganimizdan keyin kuchim boricha qarsillatib yopgan edim, eshik qulfidan nimadir chiq etdi.
2: Xayriyat, eshik yopildi, dedi haydovchi quvonib.
3: Mashina joydan qo'zg'alishi bilanoq bunisi ham javrashni boshladi. Uning aytishicha, 50 ming lir turadigan shunday ajoyib mashina to'pori yo'lovchilar kasofatidan bir yilda shalog'i chiqarmish. Unga faqat eshikni yopishni bilmaydigan farosatsiz yo'lovchilar uchrarmish. Topgani faqat eshik tuzatishga ketarmish. Xullas, shu ma'nodagi bir dunyo ta'nalarni eshitib, qurtulishga ham yetib keldik. Yo'lovchilardan biri eshikni ochmoqchi bo'ldi. Men unga aql o'rgata boshladim. Hammamiz hamjihat bo'lib eshikni yelka bilan urib ko'rdik. Ochilmadi. Haydovchi o'zicha to'ng'illab dastani u yoq bu yoqqa burab urinib ko'rdi. Natija bo'lmadi. Hamma birgalashib eshikni zarb bilan tepib ham ko'rdi. Baribir ochilmadi. Biz go'yo garovga olinganday mashina ichida qamalib o'tirardik. Haydovchi qora terga tushib ketdi. Biz teng ikkiga bo'linib, chap va o'ng tarafdagi eshiklarga urinyapmiz. Lekin eshiklar xuddi tilsimlangandek ochilmasdi.
4: Tugmachani bosh, qattiqroq bosh, qattiqroq bosh.
3: Orqada tizilib qolgan tramvay, mashinalar to'xtovsiz signal berishadi. Harakat nazoratchisi jon jahdi bilan xushtagini churillatadi. Haydovchi mashinani yo'l chekkasiga chiqardi. Yo'lovchilardan biri kostyumini yechib, o'rindiqqa uloqtirdi. Yana bir yo'lovchi sabri tugaganidan eshikni qarsillatib tepa boshladi. Keyin ixrab oyog'ini ushlaganicha o'rindiqqa o'tirib qoldi. Biz bilan mashinada kelayotgan xonim,
2: "Yordam beringlar!" deb chinqira boshladi. "Xonim, sekinroq o'zingizni bosing!" dedi haydovchi asabiylashib. "Eshitganlar yana sizni zo'rlashyapti deb o'ylashmasin!"
3: Qayerdandir mirshab yetib keldi. Mashina atrofida olomon to'plana boshladi. Bu yerda nima bo'lyapti?
2: Eshik ochilmayapti, chiqolmayapmiz.
3: Ayol uvoz solib yig'lar. Haydovchi bo'lsa eshikni ishdan chiqazgan yo'lovchilarni bo'ralab so'kar. Tashqaridagilar xiringlashardi.
2: Bolta bormi bolta?
5: Bolta emas, bolg'a kerak.
2: Slesser chaqirilmasa ochilmaydi.
3: Qorong'u tusha boshladi. Biz esa hamon mashinada qamalib o'tirardik. Tomoshabin va maslahat beruvchilar tobora ko'payardi. Eshiklar bo'lsa, na tashqaridan, na ichkaridan ochilmasdi.
2: "Menga qara", dedi yana boshqa mashina haydovchisi bizning haydovchiga. "Yangi shaharda Yako degan usta yashaydi. O'shanga borasan, faqat o'sha eplashi mumkin. Kecha men ham xuddi shu ahvolga tushganman. Boshqa ustaxonaga bordim, foydasi bo'lmadi. Keyin Yako ochdi.
3: Biz yangi shaharga, Yakoning ustaxonasiga jo'natdik. Yako uyiga ketgan ekan. Bir bolani yalinib, yolvorib unga jo'natdik. 2 soatcha mashinada dimiqib o'tirdik. Nihoyat Yako kelib, eshikni ancha urinib, ocholmasligiga ko'zi yetgach,
6: "Yaxshisi, tarla boshga bor", dedi haydovchiga. "O'sha yerda qulur tuzatadigan usta Iboni so'raysan. O'sha eplamasa, men ocholmadim."
3: Tarala boshga borib, usta Iboni topdik.
6: "Qulfning zulfi Shesternaning tishiga kirib qolgan",
3: dedi usta Ibo eshikni taqillatib ko'rgach.
6: "Kechasi hech narsa qilib bo'lmaydi. Xudo quvvat bersa, kunduz harakat qilib ko'rarman."
2: "Usta Ibo, bizni shu ahvolda tashlama. Umidimiz faqat sendan", deb jo'r bo'lib yalina boshladik. "Og'zinga siqqanicha ol, lekin bizni qutqaz. Qancha desang rozimiz."
3: Ayol bo'lsa yana uvoz solib yig'lashga tushdi.
4: "Voy shurim, endi nima qildim? Bir ilojini qilib yerimga xabar berish kerak edi."
3: Usta Ibo bizga rahmi kelib ishga kirishdi. Lekin soat 12 ga borganda holdan toyib,
6: "Bo'lmadi",
3: dedi qo'l siltab.
6: "Buni ochguncha ancha vaqt ketadi. Derazadan chiqinglar."
3: Birinchi bo'lib ayolni chiqarib olishdi. U derazadan boshini chiqazgach, pastda turganlar yelkasidan ushlab tortib olishdi. Yo'lovchilardan biri semiz ekan, qancha harakat qilmaylik, derazaga sig'madi. Keyin meni qutqazishdi. Tashqariga chiqqach, qafasdan ozod bo'lgan qushday to'yib-to'yib nafas oldim. Yana semiz sherigimizni chiqarishga urinib ko'rdik. Bu safar uni yarmisigacha tortib oldik-u, lekin qorin katta bo'lgandan derazaga tiqilib, orqaga ham, oldinga ham chiqmay qoldi. Bechora.
4: "Yordam beringlar, qiynalib ketyapman",
3: deb ingraydi. Biz bo'lsak, nima qilishimizni bilmaymiz. Tong yorishganida holdan ketayotganimni his qilib uyga jo'nadim. Xom semiz yo'lovchini qutqazish nima bilan tugaganini bilmayman. O'shandan beri qurtulishga piyoda qatnayapman. Mashinaga o'tirishga yurak dov bermaydi. Xudo ko'rsatmasin u, yana biror kor hol bo'lsa, azobini tortishga toqat bormi?

0: Tajviyalar xonasi.
1: Erkin Usmonov. Yashash uchun kurash. Chog'roqqina xona. Qulahmedov stulda qo'nishibgina o'tirgan kuyi yozuv stoli ortidagi yigitga nimalarnidir tushuntirishga urinardi. Endi uka, o'zingizdan qolar gap yo'q, davom etdi Qulahmedov ming'irlab. Ko'rib turibsiz, tirikchilik tashvishida qimirlab, g'imirlab yurgan bir bechoravash odamman. Yashash uchun kurash degan hikmatda gap ko'p ekan. Atrofingizga bir qarang, itta ham bitta ham mashina. Menda bo'lsa hatto velosiped ham yo'q. Yangi qurilayotgan imoratlarni qarang, televizor vishkasi bilan bellashaman deydi. Kattayu kichikning qo'lida sotuv telefon, yegani oldida, yemagani ketida. Yaqinda bir oshnamiznikiga mehmondorchilikka bordim deng. Uyning devoridagi import gul qog'ozlarini ko'chirib tashlab, o'rniga dollardan yelimlab chiqibdi. Ko'rib angrayib qoldik. Alam qilar ekanda kishiga. Nima, meni o'shalardan kam joyim bormi dedim. Bir kuni o'z-o'zimga, men ham bir idoraning boshlig'i bo'lsam, otamning oti Qulahmat bo'lgani uchun men ham qul bo'lib o'tishim kerakmi? Keyin o'ylay-o'ylay, men ham yashash uchun kurashni boshlavordim. 2 yil ichida bitta Nexia, ikkita Tico, ikkita Damas oldim. Bobomdan qolgan ko'rimsizgina imoratni buzdirib, 4 qavatli qilib qaytadan qurdirdim. Kelgan ketganlar qiynalmasin deb ichiga lift ham o'rnatdim. Bittasi Xumsondan, bittasi Zomindan dacha sotib oldim. Saunalari bilan. Endi nima qilay uka? Yashash kerak-da, to'g'rimi? Stul g'ichirlab, yozuv stoli ortidagi yigit o'rnidan qo'zg'aldi. "Noto'g'ri," dedi u asabiy ohangda. "Siz shularning hammasiga poraxo'rlik, tamagirlik, davlat mulkini talon-taroj qilish yo'li bilan erishgansiz." "Ha, endi damichi tushib ketdi Qulahmedovni. Bu ham yashash uchun kurash dersiz?" "Yo'q, shu kurashning ayrim usullarida uka." Yigit stolni chertib sovuqqina ohangda dedi. Ana shu harom yo'l, bema'ni usullar deb ustingizdan jinoiy ish qo'zg'atilgan.
2: Shuni qo'zg'atishning iloji yo'qmi-da?
1: Yig'lamsiradi Qulahmedov. Yo'q, dedi yigit qo'llarini orqaga qilgancha xonada u yoqdan bu yoqqa yurar ekan.
2: Ha, endi o'limdan boshqa hamma narsaning davosi bor deydilar.
1: Qanaqa davo? Yalt etib Qulahmedovga qaradi yigit. Qulahmedovga jon kirdi. Mana bunaqada uka, dedi u cho'ntagidan qog'ozga o'roqlik narsani chiqarar ekan. Ko'kidan 5 ta. Shundoq ustiga qo'yilsa, qo'zg'almaydi, qo'yadi.
3: Yo'q, kuchi yetmaydi, kinoya qildi yigit.
2: Yana qo'shaymi? Qancha bo'lsa yetarkin? Ovozini pasaytirdi Qulahmedov.
3: Menimcha 10 ta atrofida bo'lsa kerak, dedi yigit ham ko'zlarini quvlik bilan qisib.
1: Qulahmedovning tovoqdagi basharasiga tabassum yoyildi.
2: Baraka toping uka. Sizda o'g'il bola tergovchilar ham bor ekan-ku. 10 ta emas, 15 ta bo'lmaydimi? Bunisini ham yopishtiramiz.
3: Siz meni tushunmadingiz. Sizga 10 yil qamoq jazosi yopishtirilsa kerak deyapman, dedi yigit unga xo'mrayib.
1: Qulahmedovning kapalagi uchib ketdi.
2: Qamoq? Qanaqasiga?
1: Shunaqasiga, dedi yigit joyiga o'tirib, alla nimalarni yozar ekan va eshik tarafga qarab qichqirdi.
3: Navbatchi, Qulahmedovni olib chiqing.
2: Uka, jonka, shoshmang.
1: Shoshib qoldi Qulahmedov rangi oqarib.
2: Shu bir o'ylab ko'rsangiz bo'lardi-da.
1: Nimani? Tushunmadik.
2: 10 tanada, kam bo'lsa tortinmay aytavering.
3: Agar kam bo'lsa o'ylashib ko'ramiz, balki ko'proq bo'lar.
2: Baraka toping, baraka toping,
1: yaltoqlandi Qulahmedov.
2: Tochnasini qachon aytasiz?
3: Bunisini endi sudda eshitasiz,
1: dedi yigit qog'ozlardan bosh ko'tarmay. Qulahmedovning ko'zlari olayib ketdi.
3: A, chiqing.
1: Navbatchi kirib Qulahmedovning tepasiga keldi.
3: Ayblanuvchi Qulahmedov, marhamat.
1: Qulahmedov negadir o'tirgan stuli bilan engashgancha eshik tarafga yurdi.
3: Stulni joyiga qoldirib keting,
1: ovozi eshitildi yigitning orqa tarafdan. Qulahmedovning ko'zlari to'la jiqqa yosh g'oldiradi.
2: Shunaqa bo'lib qoldi uka. Shunaqa bo'lib qoldim. O'rnimdan tura olmayapman.
1: Va Qulahmedov stulga yopishgan kuyi eshik tarafga sudralgancha ketdi.

0: Adviyalar kutubxonasi.
1: Muxtor Xudoyqulov. Mavzudan chiqmang. Avvalgi yili bo'lsa kerak. Navruz bayrami arafasida meni bir shifoxonaga uchrashuvga taklif etishdi. Navruz bayrami haqida gapirib berasiz. Keyin kulgiliroq narsalaringizdan o'qirsiz deyishdi. Yozuvchini uchrashuvga taklif qilishdimi? Uchadi. Negaki o'quvchilar bilan yuzma-yuz ko'rishib, samimiy muloqot qilganga nima yetsin? Shu boisdan men ham ko'rsatilgan vaqtdan oldinroq o'sha yerga yetib bordim. Katta xonaga tinglovchilar, oq xalatli shifokorlar yig'ila boshlashdi. Shifoxonaning boshlig'i, ya'ni bosh shifokor, baland bo'yli, sersavlat, qarashlari o'ta jiddiy kishi ham shu yerda edi. Boshqalar pastda, men bilan haligi boshliq tepada, sahnaga o'xshagan joyda o'tirardik. Uchrashuv har qalay uchrashuvda. Har qanday odamni hayajon bosadi. Zalda shuncha odam og'zinga qarab turgandan keyin, yonimda esa o'ta jiddiy odam o'tiribdi. Birdan boshliq o'rnidan turdi-da, o'tirganlarni birma-bir so'rab surishtirishga tushdi.
2: Ich kasallar bo'limi. Kimlar keldi? Necha kishi keldinglar?
1: Oq xalatli nimjongina ayol o'rnidan turib, qo'rqapsan nimadir dedi. 3 kishi.
2: 3 kishi? Nega 3 kishi kelasizlar? Qolganlar qani? Axir Navruz masalasi ko'rilayotgan paytda shuna qilasizlarmi? Mana sizlarga Navruz masalasini tushuntirish uchun maxsus mutaxassis kelib o'tirgan bo'lsa, chaqiring boshqalarni ham.
1: Ayol xo'p deb tashqariga otildi. Boshliq esa tergashda davom etdi.
2: Jarrohlikmi? Kim keldi jarrohlikdan? Bu qanaqasi? Shunday muhim masalaga shunaqa mas'uliyatsizlik bilan qarashlarmi?
1: Shu tariqa ko'z, quloq, burun va boshqa kasalliklar bo'limlaridan ham birma-bir so'rab chiqildi. Tergaldi. Navruz bayramining naqadar muhim tadbir ekanligi qayta-qayta o'qitirildi. Va nihoyat uchrashuv boshlandi-yu, menga so'z berildi. Boshliqning vajohati, o'ta jiddiyligi butun o'tirganlarga, shu jumladan menga ham o'tib bo'lgan edi. O'ylab qo'yilgan chiroyli jumlalar, rejalar allaqachon kalladan uchib ketdi va men ham Navruz haqida jiddiy ma'ruza boshlab yubordim. Zal jiddiy, qo'r to'kib o'tirgan boshliq o'ta jiddiy. Mening gaplarim ham shunaqa jiddiyki, qo'yaverasiz. Lekin jiddiylikni hamma ham eplayvermas ekan. Ayniqsa kasbing hajivchi, kulguchi bo'lgandan keyin shunday qilib, birozdan so'ng jiddiy gaplarim tugab qoldi. Bahor, Navruz hazillariga endi o'taman deb og'iz juftlagan edim hamki, boshliq o'tirgan joyidan menga qarab jiddiy tanbih berdi.
2: Mavzudan chiqmang. Gap Navruz haqidami? O'sha to'g'rida gapiring.
1: Ana xalos. Eng yomoni hajivchining qizargani, bo'zargani, ahvol tang. Biror gap bilan boshliqni boplab tashlay desam, mehmonman. U obro'yimni to'kting deb janjal qilish ham mumkin. Noiloj yarim iljayib,
3: Navruz bu bahor bayrami.
1: Xushchaqchaqlik bayrami. Bu firqa majlisi emas, deya oldim xolos.
2: Baribir mavzudan chiqmang,
1: deb turib oldi boshliq. Endi bo'lmasa o'zingiz gapira qoling, deb shartta minbarni tashlab ketarkanman-da, deb turgan edim, vaqtimga boshliqni o'z xonasiga telefonga chaqirib qolishdi. U chiqib ketishi bilan nima deganimni bilmayman. Shunday odam bilan ishlay olganlarga qahramon unvoni bersa ham kam, dedim shekilli. Zalda gur etib kulgi ko'tarildi. Xayriyat, boshliq qaytib kelmadi. Endi bu yog'iga kulgi ustiga kulgi ulandi. Ammo men haqiqatdan ham mavzudan chiqmadim. Illo Navruz shod xurramlik bayrami edi-da.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Adviyalar xonasi.
2: Gulshoda Qurbonova. Tarbiya. Eshmuhammad ko'chada kelayotgan edi, qo'shnisi Sirojiddin o'g'lidan shikoyat qilib qoldi.
3: Qo'shni,
2: "Mundoq o'g'lingizni tarbiyasi bilan ham shug'ullanib qo'ying", deya achchiq pisanda qildi. Kinoya gaplarini ko'tara olmaydigan Eshmuhammad tabi tirriq bo'lib uyga kirib keldi. O'g'lini yoniga chaqirtirdi. "Qani tirrancha, bu yoqqa o'tchi. Sen bola bilan bir yaxshilab gaplashib qo'yay. Qo'sh, aychi, Qobilning burnini nega qonatding?"
4: "O'zi burni qonga to'lib turgan ekan. Qo'limni o'chib tegib ketuvdi, shar etib to'kilib ketdi."
2: "Nega endi birovning burniga sening qo'lingni o'chib tegib ketarkan?"
4: "Seni itimga talataman" dedi.
2: "Shunga urdingmi?"
4: "Yo'q."
2: "Bo'lmasa nimaga?"
4: "Dadang har kuni mast bo'lib yuradi" dedi.
2: "Shunaqa dedim, yaramas. Sen indamay turaverdingmi? Sening dadang qamor o'ynaydi demadingmi?"
4: "Dedim."
2: "Qo'sh, keyinchi?"
4: "Keyin u dadang har kuni kombinatdan go'sht o'g'irlab chiqadi, qo'ni qo'shnilarga sotadi" dedi.
2: "Sen nima deb javob qilding? Sening dadang pora oladi demadingmi?"
4: "Dedim."
2: "O'chi,
4: u seni dadang kecha bizning eshigimizning oldida ag'anab yotib, yoniga borgan bo'ribosarning bo'ynidan quchoqlab rosa yig'ladi" dedi.
2: "Sen nima deb javob qilding?"
4: "Boshqa aybini topolmadim. Achchig'im chiqib, qo'limni uchi bilan burnini jindakka yelpib qo'ydim."
2: "Yelpimay o'l, galvars. Dadangni o'ynashi bor deb mot qilmaysanmi? Balaksalang, bor ko'zimdan yo'qol. Turqing qursin. Hayronman, qachon bu odam bo'ladi o'zi?"

0: Markaz radiosida.
1: Ajviyalar xonasi.
2: Simeon Altov. Sakiylik. Esimni taniganimdan beri ichaman. Lekin ko'chada emas. Uyimda, do'stlar, tanishlar davrasida. 300 gram ichganimdan keyin quturib ketaman. Yo'q, adashdim. Sahiyligim tutib ketadi. Ufatlarimdan qay bir uyimdagi nimaga qattiqroq tikilib qolsa, o'shani qo'ltiqlatib yuboraveraman. Qani olmay ko'rsin-chi, uydan sog' chiqarmikan. Qaysidir ulfatim kitob, qaysidir mebel bilan uyimni tark etishadi. Bir kuni qarasam, ahvol chatoq. Uyda tobora narsalar, jihozlar kamayib boryapti. Yo'q, dedim o'zimga o'zim. Bunaqasi ketmaydi. Ertasidan boshlab ichgan paytimda xotinimni yonimga o'tkazib qo'yadigan bo'ldim. U qaysi ulfat nima olib kelsa, uning uy manzili, telefon raqamini yozib turadi. Ko'ribsizki, ertasiga olib ketilgan narsalarning hech bo'lmaganda yarmisini qaytarish imkoni tug'iladi. Xotinimni bekor ichki undabman, majburlabman. Hozir mensiz ham ichaveradigan bo'lgan. Lekin bu yaxshilikka, ha, u aksincha kechalari yo'qolib qolganiga yarasha uyiga narsa ko'tarib keladigan bo'ldi. Kechagi ichishdan so'ng bosh og'rib, kayfiyat nolga tushib uyg'onsam, uyimizda erkaklarning bo'yin bog'lari, paypoqlari, tuflilari qalashib yotgan bo'ladi. Ko'raman u, darrov ko'nglim ko'tarilib, xotinimga mehrim ortadi. Qaniydi men ham xotinjonimga xuddi shunday mehribonlik qila olsam. Qaniydi.

0: Час радиосы.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Радио «Маркетс».

0: Радио Маркас.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

0: Yurtimizda soat 4.
1: It is 4 a.m. in Tashkent.
0: Столица 4 часа.
2: Shukronalar bo'lsin kim yana bir munavvar tong bizni qarshilamoqda. O'tayotgan onlaringizga tarovat taqdim etish istagida oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan dilxush qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.